清らかな青春、爽やかな青春、大きな夢があり、限りない喜びがあった。儚い望みがあり、辛い別れもあった。そんな時はいつも母にも似た優しい眼差しの君たちがいい、そして僕がいた。

家共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高架共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

0: ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。
1: 平成29年、日野駅舎が改築され、待合所が新しく観光案内交流施設七色として生まれ変わりました。カフェ、ランチ、音楽イベントなど日替わりの店長さんが楽しく交流を図っております。ぜひ一度七色にお越しください。

産廃物の減量と資源の再利用が社会的使命の黒田資業です。古紙を捨てない、埋めない、燃やさないの産廃システムを推進し、地球環境保全に努めています。紙のことなら黒田まで、077-572-8117。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日 FM 花お昼のホットステーション始まります。本日のフラワーズ DJ はマリリンです。滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でお届けしております。お昼のホットステーション、皆さん台風の方大丈夫でしたでしょうか。今ねここ水口町広小路スタジオ前はちょっと雨は止みまして、風がねちょっときつく吹いてるんですが、まだまだ雨がね降ったり増水してたりとか危ないのでご注意ください。で第1回今年に入りまして、全国瞬時警告システム J アラートの全国一斉情報伝達試験がね今日予定されてたんですが、今日ちょっとね6月3日水曜日11時に予定しておりました J アラートの試験が台風の影響を試みて延期することが決まったということで、今日11時にねならなかったんですよ。はい、これまたね予備日っていうのが一応決まってるんですが、聞いてるところで言うと7月1日の水曜日が予備日となっております。こちら甲賀市危機管理課さんより連絡がありました。お問い合わせ番号は0748-69-2103です。またね改めて J アラートの試験放送あると思いますので、こちら FM 花でもその時コールしたいと思いますのでよろしくお願いします。さあ今日も3日、前回ね6月1日の月曜日ペコちゃんの回でマリリンお昼担当させていただいて、で昨日2日で今日3日のお昼またまた登場してまいりました。今日のテーマがフリーとなっております。フリーでよろしくお願いします。で今日はいろんなまた楽しい話をね皆さんと一緒にしたいと思います。でちょっとね最近ちょっとハマってる話していいかな。

今ねちょっと納豆を食べるのを今ハマってます。なんか今日楽しいよね。なんやろこれ。なんだろう。まあいいや、ちょっと気にしないでねみんな。毎日私納豆を食べてるんですが、皆さん納豆好きな人も嫌いな人もたくさんいると思います。で、毎日納豆を1パック食べ続けるとどうなるやろうとか思っていろいろね考えてたんですが、まずどうなると思いますか皆さん。毎日納豆を食べ続けるとね、これ原料である大豆の成分やこの酵素が体にプラスの働きをたくさん与えてくれるみたいです。で、コレステロールが下がります。大豆タンパク質は肝臓の LDL 活性化させて血液中の悪玉コレステロールを効率よく回収して分解します。あとね、大豆イソフラボン、こちらは女性ホルモンに似た働きをすることで有名なんですが、悪玉コレステロールの吸収を抑えます。食物繊維もたっぷりです。コレステロールの原因となる胆汁酸を体外へ排出させる効果があります。そして納豆キナーゼ、これよく聞きますよね。納豆独特の酸素で、こちら血管を広げて血流を良くする効果があると言われております。で、そんなにいい納豆なんですが、いつ食べると効果があるのかと言いますと、タイミングですね。食べるタイミングはまず夜、夕食時に食べるのがおすすめです。こちらね、夜納豆を食べると効果がある、適切な量は1日1パックとされてます。私1日3パックぐらい食べてるけど大丈夫なんかな。うん。で、毎日1パックの納豆は優れた健康習慣ですが、それだけで数値が劇的に下がるわけではないんですね。あといろんなね栄養素も取り込みながら納豆を食べてみてはいかがでしょうかというお話でした。毎日なんか続けるとか、毎日これ食べるとか、毎日やるとか大変だと思うんですが、楽しんでね続けられるといいかなと思います。本日6月3日水曜日、お昼のホットステーションマリリンと13時30分までお付き合いよろしくお願いいたします。それではオープニングナンバー、米津玄師で毎日エブリデイ。

お送りしましたナンバーは米津玄師で毎日エブリデイでした。時刻の方は12時11分に向かっております。改めましてこんにちは。6月3日水曜日お昼のホットステーション、今日も元気に始まりました。担当 DJ はマリリンです。13時30分までお付き合いよろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマはフリーとなっております。ちょっとね、昨日夕べからですね、台風が結構ひどくって、今日は今雨降ってないんですが、皆さんお住まいの地域の台風状況とかいろいろ教えていただけるとね、また放送に載せて皆さんにお知らせとかもしてみたいと思います。今日のメッセージは、メッセージテーマはフリートークとなってます。メールアドレスお知らせします。メッセージアットマーク fm-hana.net まで、どしどしメッセージ待っております。簡単なメッセージの送り方は fm-hana、 fm はカタカナで、花は漢字で、 fm 花のホームページ開いてください。各項目が出てきましたら右上3本線をポチリとしてください。メッセージのところをポチッとしてください。今の時間帯なら水口、お昼の水口ホットステーションを選んでください。次にご自身のメールアドレスを打ち込んでください。簡単にメールメッセージ送ることができます。今日はフリーメッセージとなっております。次に FM 花スタジオ前には赤いポストがあります。お手紙もハガキも大歓迎、嬉しいです。宛先お知らせします。郵便番号 528-0023、 滋賀県甲賀市水口町本丸 1-7番地、 FM 花までよろしくお願いいたします。ただいま FM 花ではお手紙いただいた方に FM 花ステッカーをプレゼントしております。どしどしお手紙待ってます。よろしくお願いいたします。さあ、 FM 花ではね、毎日誕生花をお知らせしております。今日の誕生花はアジサイ。6月3日水曜日、誕生花はアジサイです。花言葉は辛抱強さ。この日生まれのあなたは冷静な判断力の持ち主です。頭の回転が速く、どう決断すればいい方向へ向くかを素早く分析するでしょう。頼もしい印象を抱く人も多いと思います。誕生花はアジサイ。今ね、アジサイとっても綺麗な季節ですよね。アジサイというお花は、植えられている土壌の pH、酸性度によって色が変化します。

そういう性質があります。アルカリ性から中性の土壌、アルミニウムが吸収されやすいため赤色からピンク色の花が咲くようになっております。でこのアジサイというお花なんですが、七変化を追いかける花とも言われております。この色に作用するのは季節だけではないようです。こちら植える場所や土の状況によってこのお花の色が変わるとも言われてますので、七変化を追いかけるアジサイお花と言われております。本日6月3日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。そして本日生まれの有名人の方、少しご紹介します。長澤まさみさん、そして三浦翔平さん、そして唐沢俊明さんが本日お誕生日を迎えられます。本日6月3日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年、素敵な一日お過ごしください。そんなアジサイ七変化を追いかける花ということで、お送りするナンバーは小泉今日子で大和なでしこ七変化、そして原優子でアジサイの歌、2曲続けてお聴きください。

お送りしましたナンバーは小泉今日子で大和なでしこ七変化、そして原優子で紫陽花の歌、2曲続けてお聴きいただきました。時刻の方は12時24分に向かっております。ここで貴生川コミュニティセンターさんからのお知らせです。第2日曜日はプラット広場へ行こう、貴生川駅南口プラット広場フリーマーケットのお知らせです。使わなくなった宝物を誰かへ、トレーラーハウスがお目見えしております。駅前の開放的な空間で交流の輪を広げてみませんか。貴生川駅南口にプラット広場が月に一度のマーケットが開催されます。ご家庭で不要品からこだわりの手作り品まで、あなたもお店を出してみませんか。申し込みフォームがあるんですが、こちら第2日曜日となってますので、毎月第2日曜日、今月は6月の14日の日曜日開催されます。でこれ毎月やってるんですが、今月は6月14日で、7月12日、8月9日、9月13日、10月11日、11月8日、12月13日、1月10日、で2月14日、3月14日と、もう日にちがね、第2日曜日、毎月決まってるんですが、今月は6月14日、時間は11時から15時、こちら小雨結構となります。場所は貴生川駅南口プラット広場、こちら JA 貴生川の横になります。こちらキッチンカー3台、地元の人気店による飲食ブースも出店が予定されております。今ね、出店募集中なのは雑貨や衣類、アクセサリーなど、こちら食品販売はちょっとお断りしてるんですが、出店料金1ブース物販は500円、キッチンカーは2000円となります。こちら募集数が先着10組、1ブース 2.5 メートルから3メートル、こちらテントは持ってきてください。で申し込みは10日前までにお電話お願いします。電話番号は貴生川コミュニティセンター 074862-2027 074862-2027 となります。貴生川コミュニティセンターにお申し込みください。こちらね、もう今年入ってから、まず4月19日がプレ開催で、5月10日にもありまして、今回第3回目ということで、3回目までは特別価格で500円で出店できるんですが、この7月から4回目以降となりますので、通常価格は1500円、出店費が1500円となります。こちらね、また貴生川コミュニティセンターの担当の方に聞いてみてください。実はこの6月14日ね、ハッピーファン出店するんですよ。申し込みに行ってきました。でちょうどね、8ブース今決まってるから、もうちょっと募集まだ間に合いますよって言われて、よかったら一緒に出店しませんか。出店内容は雑貨や衣類、アクセサリーなど、こちら食品はちょっとお断りしてますのでと言われてましたね。6月14日、まだね、出店間に合いますので、皆さんお問い合わせください。貴生川駅南口プラット広場フリーマーケット出店の募集のお知らせでした。そしてもう一つお知らせです。モルゴーアカルテットコンサートチケットプレゼントの当選発表。厳正なる抽選の結果決まりました。おめでとうございます。それでは発表します。ルリアンさん、おめでとうございます。そして30年以上前の水耕

卒業生さん、おめでとうございます。そしてポムポムたぬきさん、おめでとうございます。ユーカリ王子さん、おめでとうございます。そしてトムトム&ジェリーさんも当たりました。おめでとうございます。以上5組の皆様が当選されました。たくさんの応募いただき本当にありがとうございます。またこの度は愛好家市民ホール様よりコンサートの広告を依頼いただき、さらにチケットをご提供いただきまして本当にありがとうございます。この当選された皆様はチケットを花屋さんまで取りにお越しください。でカズロ王国、月曜日のお昼からと火曜日は定休日となっておりますので、もういよいよ今週ですよね。6月6日モルゴアカルテット、まだまだチケットありますので、皆さんモルゴアカルテットコンサートお楽しみください。

琵琶湖アーティストミングル2025音楽とアートで綴る近江の民話ボリューム2甲賀市土山に伝わる

時刻の方は12時30分を回ったところです。さあここからはですね、さっき私オープニングで納豆の話をしたんですが、最近ね、よく噛んで食べることに結構ね こだわりっていうか、こだわって食べるようにしております。はい。でこのよく噛んで食べることは体と脳の健康を維持するために極めて重要なことと言われております。今現代人は咀嚼回数が減ってるとも言われてるんですが、意識して噛むことで全身に多くのメリットがもたらされると言われております。そこでまず噛むことの8大効果、卑弥呼の歯がいいぜ、卑弥呼の歯がいいぜ、こちらちょっとねご紹介した道してみたいと思います。まず卑は肥満防止、満腹中枢が刺激され食べ過ぎを防ぎます。そして卑弥呼の味覚の発達、よく噛んで細かくすることで食材本来の味をしっかり感じ取れます。そして卑弥呼の口、言葉の発音はっきりと、口の周りの筋肉が鍛えられます。表情が豊かになり発音もはっきりなります。そして卑弥呼の脳は発達、活性化、脳への血流が増えます。記憶力や集中力の向上、そして認知予防にもつながります。そして卑弥呼の歯ですね、歯の病気や虫歯、口臭病の予防に役立ちます。唾液がたくさん分泌され、口内の細菌や食べかすを洗い流します。そして卑弥呼の歯、ガーはがん予防になります。唾液に含まれる酸素ペルオキシーダが食品の発がん性を抑えます。そして

にこの歯がイーゼのイは胃腸の働きを促進します。食べ物を細かく砕き唾液中の消化酵素を混ぜることで胃腸への負担を減らします。そして最後の卑弥呼の歯がいいぜのぜは全身の体力向上と全力投球。こちら歯をしっかり磨きますと体に力が入り運動能力やバランス能力が高まります。いかがだったでしょうか。意識してね、よく噛んで食べることは体と脳の健康を維持するために極めて重要と言われております。今多分ね、皆さんお昼ご飯食べてると思うんですが、こちら実践テクニックといえば一口につき30回以上噛んでご飯食べてください。食材を大きめ粗めに切る。こちら食材をわざとね少しだけ大きく切って厚めに切るだけで自然と噛む回数が増えます。あと歯ごたえのある食材を選んでください。例えば根菜類だとごぼうやレンコン、きのこ、ナッツ、イカ、こんにゃくなど積極的にメニューに取り入れて食べるようにしてください。あとね、水分で流し込まないでください。口の中に食べ物があるうちはお茶やスープを飲まないように意識してよく噛んで食べるようにしてください。そして一口食べたらお箸を置きます。咀嚼に集中できるため早食いを防ぐ最も効果的な方法だと言われております。毎日の食事を少しずつゆっくり味わうことから始めてみましょう。ついつい早食いになって食べてしまいませんか。子供にはあまり噛んでね、よく噛んで子供にねよく噛んで食べなさいって言うんだけど、なかなかね普段ねその急いで食べるからお昼も時間がなくてとかねなってませんでしょうか。少しずつね噛んで食べるように意識してみてください。よく噛んで食べましょうのお話でした。さあ時刻の方は12時37分に向かっております。本日のメッセージテーマはフリーとなっております。メールアドレスお知らせします。メッセージ @fm-hana.net message@fm-hana.net までどしどしメッセージ待っております。早速メッセージありがとうございます。それではご紹介します。ラジオネーム冷めても湯たんぽさんよりいただきました。マリリンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はお仕事、お昼の待機中にメッセージしております。ありがとうございます。台風がひどくならなくてよかったですね。本当よかったです。今日のテーマはフリーということで、フリーはフリーでこれまた難しいですよね。そう、難しい。今何食べてますよとか、おすすめのねお店とかでもいいですよ。そんな中で昨日お供さんのお昼の番組でスパゲティ、そうでしたよね、スパゲティでしたね。そこで熱々の鉄板に卵を敷いて、その上に赤いウインナーの入ったナポリタン。こちら黄河の近くでは隣の綾間町に古民家カフェがありまして、牧山という古民家カフェ、そこのナポリタンがあっさりした味でとても美味しかったです。またマリリンさん一度行ってみてください。ほなさいならといただきました。いいですね、ナポリタン鉄板に乗った。そう、昨日好きなパスタなんですかでお友さん喋られてたんですが、私ねちょうど八日市のパスタ屋さんにいたんですよ。でピザとパスタと頼んで写真撮ってお友さんに送りました。あ、昨日は何食べたっけな。もうね種類ありすぎてどれが好きって選べなかったんだけど、人気なこのナポリタン、この綾間町に古民家カフェ牧山というお店があるそうです。そこのナポリタンがおすすめといただきま

ました。冷めても湯たんぽさん、ありがとうございます。これちょっと後でぐるぐるしてね、ちょっと調べてみたいと思います。いつも応援ありがとうございます。さあ、本日のメッセージテーマはフリーとなっております。さあ、もう一ついただいております。ご紹介いたしましょう。ラジオネームショコニーよりいただきました。マリリン、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。お昼のひととき生放送ありがとうございます。私の職場は名古屋の近くですが、今は曇ってますが青空も見えてます。朝は横殴りの雨で膝から下はびしょびしょにあらなってしまいまして、会社は上の方にあるので問題なし。防水の靴に一部濡れた靴下を、そろそろ自然乾燥完了です。濡れたんですね。では1時半まで生放送頑張ってね。関東はまだまだ水上降水帯が張ってるようで、関東寄りのリスナーの皆さんお気をつけてください。全国の皆さん、午後からもご安全にといただきました。そう、まだまだね、気が抜けません。今こちら関西方面は台風ね、ちょっと過ぎ去ったみたいなんですが、これからね、今6号来てますよね。今から梅雨に入って7号、8号、9号、10号って、もう毎月こう台風の天気予報を気にしながらね、生活しないとダメな日が続きます。ショコ兄さん、長靴濡れながら今日はご出勤なんですね。メッセージありがとうございました。いるからもね、皆さんご安全にお進みください。さあ、そしてもう一ついただいております。ラジオネーム仏のスプーンさんよりいただきました。マリリン、リスナーの皆様、大雨の中大丈夫でしたか？よく降りましたが、もう雨は止みましたね。よかったです。本当に朝ね、すごく朝のホットモーニングラジオショーの時間帯がすごくひどくって、かっちゃん大丈夫やったかなとか思いながら聞いてたんですが、さあ、仏のスプーンさんは、現在私は調子に乗ってトレーニングをやりすぎてしまい、腰痛を発症してしまいました。ほぼ寝たきり状態。寝たきり老人になってます。大丈夫？あ、なんかジム通うとか言ってましたね。昨日なんとか一人で田代整形外科まで行って診察やらリハビリを受けました。すぐに治るはずもなく、家でのたうち回ってます。大丈夫？どなたかこのガラスの腰を治す方法を教えてください。ストレッチと足の引っ張りはやってますが、決して人の足を引っ張ることはしません。笑い。冗談言ってるからまだ大丈夫やね、これ。うん。ぎっくり腰の治し方を皆さんに募っておりますね。これは仏のスプーンさん、皆さんちょっとぎっくり腰がマシになる方法をメッセージいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではマリリン、最後まで頑張ってください。男は腰やでですね。ありがとうございました。仏のスプーンさんに、皆さん、あのぎっくり腰の直し方ね、よかったらお送りください。よろしくお願いいたします。それではお送りいたしましょう。矢上純子で水色の雨、お聞きください。

お送りしましたナンバーは矢上純子で水色の雨でした。時刻の方は12時47分に向かっております。ここで広報効果からのお知らせです。と25ページより第8回愛の土山ピアノコンクール参加者募集のお知らせです。こちらチャレンジコース演奏家コース小学生3部門8月29日土曜日、そして演奏家コース中学生部門こちら8月30日日曜日、本選は11月29日日曜日に行われます。両コース合わせて130人程度募集します。こちら募集期間が6月30日の火曜日までとなっております。こちらホームページからのお申し込みとなります。お問い合わせは愛の土山文化ホール、電話番号0748661602、電話番号0748661602となってます。そしてもう一つ、ピアノリレーコンサート出演者募集のお知らせです。スタインウェイピアノの演奏、ソロ、連弾、ピアノを主体とするアンサンブル等でつなぐコンサートの出演者を募集します。こちら日時は9月27日日曜日10時から。ピアノの演奏者またはピアノを含むグループ、プロ、アマ、年齢、曲目等不問となっております。こちら先着50組程度となっております。費用は1組1000円いります。当日観覧は無料で行われます。こちら申し込みホームページからお申し込みお願いします。こちら

期限が6月2日火曜日10時から30日の火曜日16時までとなっております。これ昨日から募集始まりまして、6月30日火曜日14時までとなっておりますので、よろしくお願いします。こちらお問い合わせは愛の土山文化ホール、電話番号は0748661602、0748661602となっております。ピアノリレーコンサート出演者募集のお知らせでした。そしてね、同じページにこちら広報効果25ページの下の方にですね、広報効果に広告を載せませんかっていうお知らせがあるんですが、こちらね、一枠費用が25,000円月、なんですよ。なんかあれ、なんかお知らせ載せられるんじゃないぐらいの値段なんですが、発行部数は23,000部らしいです。これ載せるのに一枠25,000円。もしね、いろんなお知らせしてみたかったら、この広報効果に載せれます。一度この広報効果25ページ皆さん見てみてください。広報効果に広告を載せてみませんかのお知らせでした。今月6月号は結構ね、楽しめるイベント情報とかもたくさん載ってますね。そして24ページからもう一つお知らせです。夜空旅と天体観望会、北極星を見よう、春の星座のお話。こちら6月27日土曜日19時30分から21時30分、こちら北極星、金星、月、春の星座、アークトゥルース、スピカなどの観望会。定員は20名、費用は無料です。お問い合わせ番号は過負荷障害学習館 0748-88-4100、 過負荷障害学習館 0748-88-4100 までお問い合わせください。こちらね、天候不良や申し込み人数が少ないと中止になりますので、その辺ご確認ください。よろしくお願いします。これからね、夏の星座に移ってきますね。夏の星座、皆さんご存知ですか？6月の星座は前半が双子座、5月21日から6月21日までは双子座で、後半は蟹座、6月22日から7月22日は蟹座となりますね。夜空を見上げると西の空には金星と木星が明るく輝いてます。夏の大三角形と呼ばれるベガ、デネブ、アルタイルも見えます。こちらね、双子座は特徴がカストルとポルックルという2つの明るい星が仲良く並んで輝いているのが双子座。そしてカニ座は春の夜空に見える星座なんですが、中心にはプレセペ星団という星の集まりからできてると言われております。で、6月からね、天文気象では夏の大三角形ベガ、デネブは白鳥座、アルタイルは鷲座を結ぶ大きな三角形が夜空に現れます。皆さんよろしかったら、夜空旅と天体観望会お出かけください。日時は6月27日土曜日19時30分から21時30分となっております。こちら定員は20名、費用は無料となっております。人数が少ない場合は中止となりますので、過負荷障害学習館お問い合わせ番号は0748-88-4100、0748-88-4100にお申し込みください。

夜空旅と天体観望会のお知らせでした。それではお送りするナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト、こちら日曜劇場ギフトの、ね、テーマソングとなっております。それではお送りいたします。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

お送りしましたナンバーはオフィシャルヒゲダンディズムで日常劇場ギフトよりスターダストでした。さあ本日のメッセージテーマはフリーとなっております。たくさんメッセージありがとうございます。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム八幡神社のとっちゃんにいただきました。マリリン、リスナーの皆さんこんにちは。マリリンさん、雨が止んでよかったね。本当よかったです。

私は今ご飯目玉焼きは高知の有名ブランドゆず玉、とっても柚子な香りで美味しいです。マリリンさん、あまり無理しないでぼちぼち頑張ってくださいね。健康で頑張ってね、といただきました。八幡神社のとっちゃん、ありがとうございます。何これは、高知の有名ブランドゆず玉っていう卵があるのかな。で、目玉焼き、目玉焼きをして食べています。もう1時か、早いな。とっちゃん、いつも応援ありがとうございます。私ね、目玉焼きもいいんだけど、やっぱり新鮮な卵って、あの卵かけご飯、卵やから TKG か卵かけご飯がね、無性に食べたくなる時があるんですよ。でこれ見てたら、なんかブランドのゆず玉って、ゆずの香りがする卵食べてるって。八幡神社のとっちゃん、応援メッセージ、そしていつもね、体調のこと気遣いありがとうございました。さあ、時刻の方は1時を回ったところです。6月3日水曜日、お昼のホットステーション、本日担当はマリリンです。滋賀県甲賀市水口町広小路スタジオより生放送でお届けしております、お昼のホットステーション水曜日。本日のメッセージテーマはフリートークとなっております。楽しいトーク、皆さんよろしくお願いいたします。FM 花では毎日誕生花をお知らせしております。本日の誕生花はアジサイです。花言葉は辛抱強さ。この日生まれのあなたは冷静な判断力の持ち主です。頭の回転が早いです。どう決断すればいい方向へ向くかを素早く分析できる人でもあります。頼もしい印象を抱く人も多いはずとありますね。この誕生花アジサイは、植えられている土壌の pH 酸性度によって色が変化する性質があります。アルカリ性から中性の土壌、アルミニウムが吸収されにくいため赤色からピンク色の花が咲きますとあります。本日6月3日水曜日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年、素敵な一日お過ごしください。

さあ本日のメッセージテーマはフリーとなっております。たくさんメッセージありがとうございます。ご紹介いたしましょう。マリリン、リスナーの皆さん、こんにちは。おともです。

ともさん、ありがとうございます。ゆたんぽさんおすすめの牧山カフェのインスタを見ながらカップラーメンを食べています。あら、いいですね。ナポリタンがとっても美味しそうで、ぜひ行ってみたいと思いました。情報ありがとうございます。そう、さっき冷めてもゆたんぽさんがね、昨日おともさんがパスタ特集してたので、ゆたんぽさんより牧山カフェのインスタを見ながらカップラーメンを食べています。あ、麺には変わりないですが、ナポリタンがとっても美味しい。福岡市は少しずつ晴れ間が見えてきました。リスナーの皆様、台風情報を随時ご確認いただきながら、午後からも安全に過ごしてください。ここで追伸です。午前中はドコモに行ってました。それと6月のナンバーズが当たって500ポイントいただきました。絶対当たらないと思っていたので、とても嬉しかったです、といただきました。おともさん、メッセージありがとうございます。さあ、まだまだね、台風情報を皆さん気にしながらね、お昼からも過ごしてほしいんですが、雨の日でも退屈しない過ごし方、誰か教えて。雨でも充実した一日をね、これから梅雨が続きますと過ごしたいと思うんですが、雨の日の過ごし方って何か皆さんおすすめとかありますか？例えば普段できないことをやるとか、雨の日にしかできないことをやるとか、今いろいろあると思うんですが、少しご紹介したいと思います。雨の日の過ごし方その1、部屋の掃除。平日は仕事、休日はほぼ外出していたという方は掃除の頻度が少なくなりがちです。こんな日には掃除を頑張ってみませんか？雨の日に掃除するのもいいですよね。そして雨の日の過ごし方その2、読書。普段本を読まない人でも、雨の日ぐらいは自宅で好きな本を読んでみてはいかがでしょうか。そして雨の日の過ごし方その3、料理。一日中雨模様という日は時間も十分に確保できます。調理時間がかかる料理や、ちょっと挑戦してみたい料理にチャレンジしてみるのもおすすめと言われております。そして雨の日の過ごし方その4、意識的にゆっくり過ごしませんか。あと雨の日の過ごし方その5、家族とコミュニケーションを取りませんか。これもいいですよね。あとお風呂で日々の疲れを癒してみませんか。季節によっては雨の日というのは肌寒さを感じることもあります。このような時は昼間から湯船に浸かって体を温めて日々の疲れを落としてみませんか、とありますね。そして雨の日の過ごし方、ショッピング、映画鑑賞。こちらもね、こちら雨晴れ関係なく映画鑑賞行ってみたいなと思ってるんですが、雨の日だから行こうよっていう考え方もありますよね。そして雨の日の過ごし方その8、教室やジムに行きませんか。体を動かしてストレッチをしながらストレスを解消してみたいです。運動で健康的な体を手に入れたい、などなど。でもね、あんまりね、やりすぎは、無茶はダメですよ。ね、ちょっと体の節々が痛くなるかもしれませんのでご注意ください。まあ、こんな感じでね、雨の日にやってみたいことを、あとね、スマートフォンやパソコン内のデータの整理を雨の日にやってみませんか。あ、これいいかもしれない。写真とか結構溜まってて、重複した写真を消したりとかいろいろしますね。あとね、雨の日の過ごし方、ボードゲーム。みんなでボードゲームしませんか、とかいうのもありますね。あとスマホゲームやりませんか、とか。まあまあ多かったのはストレッチや筋トレ、雨の日集中してできるから、とか、雨の日の過ごし方15、 DIY しませんか。このね、

DIY って聞くと様々な材料や工具が必要かつ難しいってイメージがあるかもしれないんだけど、最近はね、女性でも簡単にできる DIY が増えてきました。私も DIY 大好きです。オリジナルグッズを作ったりするのも楽しいですよ。で、あえて雨の日だからやるっていうこの雨の日の過ごし方、雨の中の散歩、これもね一例ですが、梅雨シーズンに入るとアジサイの上に乗ってるカタツムリなど雨の日に見られることが多いので、雨上がりの虹のかかった綺麗な空模様も探しに行ってみませんかっていう、こういうね素敵なエピソードとかもありますね。雨の日だから自分の好きなことをする、雨だからやるっていうね意見もたくさん出てるみたいです。そうか、雨の日か。今日の誕生花はアジサイでしたよね。アジサイの上にカタツムリ探しに行ってみませんか。それではお送りします、高野博士で虹の都へ。

お送りしましたナンバーは高野博士で虹の都へでした。時刻は1時15分に向かっております。さあ本日6月3日水曜日、お昼のホットステーションマリリンが生放送でお届けしております。もうね、梅雨、もう目の前まで梅雨がやってきてるっていうね、ジメッとする梅雨といえばっていうお話なんですけど、まあ1位は髪がぐちゃぐちゃになる梅雨あるあるトップ10なんですが、自転車通学は地獄。確かにね、この4月より自転車のルールがね変わりましたよね。傘さして乗っちゃダメとか、横並びで並んで走ったら罰金5000円とか、みんなカッパ着てね、やっぱり通学通勤する人も多いと思うんですが、自転車通学はやっぱり地獄ですよね、梅雨あるあるで。外出が面倒、これもちょっと足元をちょっと濡れるからな、面倒になりますよね。家にこもって意外と楽しい一日を過ごしてるっていう人もいるみたいです。あるある、梅雨あるあるです。運動部が練習を休みになりがち、これもありますね。雨になったら体育館にサッカー部がやってきて中でトレーニングする、これもあるあるですね。そして梅雨あるあるトップ10が、6位がね、てるてる坊主の能力が弱い。わかる、これこの FM 花にも雨を降らせる人が何人かいるんですが、結構ね昨日とかはしゃいでたんじゃないかなとか思いながらてるてる坊主を作っても能力が弱い時があります。そして梅雨あるあるトップ10、折りたたみ傘を畳むのがめんどくさい。皆さんどうしてますか、折りたたみ傘。もうびしゃびしゃになって袋にガッて突っ込むとか、あのスーパーの袋にガッて突っ込むとかありますよね。私もそのタイプです、ガッて突っ込んじゃう。そして梅雨あるあるトップ8位が、午後には雨が止む、学校に傘を忘れて帰る。午前中は降ってるけど午後から止んで学校に傘忘れてしまうとか、電車の中に忘れてしまうとかありますね。あるあるですね。で、あるある話でこれはあんまりないと思うんですが、もしこれよかったら使ってくださいとイケメンに傘を差し出されるシーンに遭遇したことがない。ないからあるあるですね、これ。ないない、もうそんな素敵なシーンはない。まあイケメンがそもそも近くにいないからイケメンを見てみたいとかいろんな意見があるんですが、ある、みんなこういうシチュエーションっていうの、あの雨が降ってきて雨宿りしてて、あのこれよかったら傘使ってください、え、これどこに返せばいいんですか、あ、もうここに置いといてくれたらいいんで、じゃあまた、もうそこが出会いですよ。でもこんな出会いってなかなかないと思うんですが、ある人はまたメッセージください。こんなことあったよみたいな、まあ、これからねジメジメした梅雨がやってくるのはちょっと嫌だなとか思いながら、梅雨あるある楽しんでみたいと思います。皆さんなんか梅雨をね楽しく過ごす方法とかもあれば、今度次回はね、マリリンは6月10日の水曜日、お昼のホットステーションに登場するんですが、もう多分10日ぐらいだったら梅雨入ってるんじゃないかな。ね、あの楽しい梅雨を乗り越える方法みたいな感じでテーマでお送りしようかな。皆さんと楽しいトークをいっぱいしていきたいと思います。お願いします。さあここでねメッセージをいただいております。トムトム&ジェリーさんよりいただきました。ご紹介いたします。こんにちは。もう6月入って3日暑い1日が続きます。週末は孫を連れて近所のスーパーへ出かけてました。あ、いいですね。
好きなお菓子をたくさん買ってやって、私も孫も楽しい休日を過ごしましたよ。今流行っているお菓子は何なのか孫に聞いてみると、また今グミが流行っているとか、マリリンさんおすすめのグミはありますか、今日も楽しく聞いていますといただいております。私今ハマってる、一時ねすっごくハマって食べてた、あのぶどう味のグミで、今日オープニングで私噛む話をしたと思うんですが、納豆の話と噛む話で、グミ噛んでたら結構満腹中枢でグミ調子乗ってバンバンバンバン食べてたんですが、糖質結構高いよねっていうことに気がつきまして、一時めちゃめちゃ1日2袋ぐらい食べてたのに、今全然食べてないですね。またちょっとグミ今流行ってるということでチェックしに行ってみたいと思います。で、今ハマって見ているドラマがあります。リボン最後のヒーロー、こちら面白いよ。今度は最終回です。マリリンさんも見てください。火曜日の夜の9時から高橋一生さんが出てます。で、リクエストが宮本浩次さんの I love 人生を聞きたいです、よろしくお願いしますといただきました。追伸、モルゴーアカルテッドチケット当選ありがとうございましたといただきました。トムトム&ジェリーさんありがとうございます。このね、リボン最後のヒーロー、実は私も見てます。これ面白いよね。過去に行って、未来に行って過去に行って、なんかなんていうの、未来を書き換えるみたいなドラマですよね。昨日ありましたね、見てましたよ。それではお送りします、宮本浩次さんで I love 人生。

お送りしましたナンバーは宮本浩次さんで I Love 人生、こちらリボン最後のヒーローのテーマソングとなっております。さあ、トムトム&ジェリーさん当たりましたよ。モルゴーはカルテットコンサートチケットが当選しております。こちら当選された方はルリアンさん、そして30年以上前の水高卒業生さん、そしてポムポムタヌキさん、ユーカリ王子さん、そしてトムトム&ジェリーさんがモルゴはカルテットコンサートチケット当選いたしました。おめでとうございます。当選された皆様はチケットを花屋さんまで、カズロ王国まで取りに来てください。ご来店の際はお名前を言ってくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、日本を代表する最強のモルゴアクォテットクアルテットコンサート言えてないな。モルゴアクアルテットコンサートがいよいよ今週6月6日土曜日14時から開演、13時30分会場となっております。会場は愛好家市民ホール。こちら入場料が一般1000円、高校生以下は無料となっております。なかなかね、こんな1000円でこんな素晴らしいコンサートを見ることができません、ね、いよいよ今週6月6日14時開演、13時30分会場となっております。愛好家市民ホールに皆さん足をお運びください。よろしくお願いいたします。さあ、もうあっという間のね、もう1時今28分に向かっております。今日もねフリーテーマということで、皆さんたくさんメッセージありがとうございました。で、まだまだね台風状況情報皆さんご確認の上、また関東の方はねこれから台風ひどくなると聞いておりますのでご注意ください。さあ、マリリンは次回6月の10日お昼のホットステーションでお会いしたいと思います。本日もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。あっという間のハッピータイム、聞いて咲いてつながるラジオ FM 花、引き続きお楽しみください。さあ、この後のね放送なんですが、この後14時より語り部蓮さんの古墳ミーマがございます。そして17時30分より夕暮れ幸せストリート、本日は蓮さんの担当となっております。そして22時よりレディーステディーゴー、うかいダンディートールさんの番組があります。そして23時より東京新宿物書きのお湯は更けて、星名恵美さんの番組があります。この後も FM 花お楽しみください。お昼からもご安全に。マリリンでした。

0: これから竹生島の話を3つするわな。まず1つ目、昔昔の大昔の話やがな、伊吹ヶ岳と浅井岳に神さんがいやはったんや。この二人の神さんが山の高さ比べをしゃはったんや。ほしたら、
1: わしの方が高いんや、
0: わしの方が高いんやぞ、ちゅうてな、とうとう喧嘩になってしもたんや。ところがな、浅井岳の方がちょっとだけ高かったんやそうな。負けてもた伊吹ヶ岳の神さんちゅうたら、カンカンに怒らはってな。えい、こしゃくな、ちゅうて刀を抜かはってな。浅井岳の首をバシッと切ってしまわはったんやて。ほしたら、ほの首がコロコロちゅうて転がって、琵琶湖に落ちてしもたちゅんや。ほの首で、竹生島ができたと言うんやて。二つ目はな、昔昔の大昔の話やがな、下早彦という神さんがやはってな、この神さんには三人の子供さんがやはったんや。上の子を木吹を、次の子を坂田姫、一番下の子を浅井姫と言うてな、その三人の子供さんの中でな、木吹雄の神さんと坂田姫の神さんは坂田郡の東の方に住んでやはったんやし、浅井姫は浅井郡の北の端に住んでやはったちゅうんや。ところがな、浅井姫と木吹雄の神さんはいっつも、
1: ここはわしの地面や、
0: ここはわしの地面や、と言うてな、言い合いをしてやはったんや。そして浅井姫さんが言い合いに負けてもて、もっともっと北の方へ行かんならんようになってしもたんや。けど、どんどんどんどん北へ行ったはよいが、もう行くところがのうなってしもて、とうとう琵琶湖の中へ落ちてしまわはったんや。落ちやはるときにな、ズブズブズブズブズブズブちゅうて音がしたもんやで、そのときできた島をつくぶ島と言うたんやて。ほして風がこの島にぎょうさん五目を運んできたさかいに、だんだんこの島が大きくなったちゅうんや。これから神さんはカラスに、
1: 木の種を持ってこい、
0: ちゅうて島に木を生やして、鳥が集まってきよるようにしゃはったんやって。ほしたら一番先に生えてきよったのが竹やったんや。ほんでこの島を竹生島というようになったんやって。三つ目はな、昔々縁の行者という偉い坊さんがおられたんや。この坊さんが島にござった時にな、竹の杖を持っていやはったんや。そしてこの杖を地面に立てておかはったら、それからニョキニョキニョキニョキ芽が出て島中に広がったんやて。それまではこの島を

チクラオと言うていたんやが、竹が生えるようになってからチクブシマというようになったんやって。おしまい。

0: 地域密着営業で堅実に52年車の板金塗装のご用命は貴部川車体工業有限会社へ。最近では新世代の塗料ラプタージャパン、滋賀初のラプターライナー正規施工店になりました。車のことならぜひお気軽に0748622231貴部川車体工業まで。
1: These are the sounds of days that are past.

Light, good night.

が共同ガス。ガスとリフォーム、水漏れ修理や電気工事まで全部高価共同ガスまでお任せください。お電話 0120-62-0914 までお待ちしてます。

雪の日のお話、加古さとし。今日は辺り一面真っ白の雪の日です。白い雪がシャンシャン降ったり、コンコン積もったり、チラチラやんだりしました。さあちゃんとゆうちゃんは雪の中を元気に遊びに行きました。そして積もった雪をせっせこせっせこ丸めました。するとリスちゃんが来てコロコロ、ウサちゃんが来てゴロゴロゴロ、クマちゃんも来てゴロンゴロン雪を丸めて、それぞれ雪だるまを作りました。それから雪を丸めて、えいやーシューッと投げ、えいやーポーンと雪合戦をやりました。それから雪の上で相撲を取りました。どっしゃーと倒れたり転んだりしても、雪があるので少しも痛くありませんでした。その後ソリに乗って滑って遊びました。何遍も滑っているうち夕方になったので、みんなはまた明日ねと言って家へ帰って行きました。みんながいなくなって夜になると、雪だるまたちがのそのそ動き出し、べちゃくちゃおしゃべりを始めました。

FM 花を聞きの皆さん、こんにちは。6月の3日ですね、今日。6月3日水曜日、夕暮れ幸せストリートの時間です。みんなの心に花咲くラジオ FM 花。滋賀県甲賀市は水口町広小路スタジオから、ただいまより、18時55分まで、約ね、1時間半、皆さんのお耳を拝借したいと思います。今日の担当のフラワーズ DJ は、レン、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。いつもはね、ちょっとまたね、歌をかけながらね、おしゃべりさせてもらうんですけれども、ちょっと今日は先におしゃべりだけさせてもらおうかなと思っております。ひどかったですね。台風どうでしたか？皆さんのお住まいの地域はどうですか？日野町の方もね、明け方から、6時半、7時ぐらいまでかな。すごいもう雨と風でね、私はね、今日はお休みだったので、家ではひどいなと思いながら、こうね、お仕事行かれる方は大丈夫やといいのになって思って、こう、案じながら置いていてたんですけれども、皆さんのお住まいの方はいかがでしたでしょうかね。午前2時ぐらいにはね、和歌山の方で、河川の氾濫ですとか、警報級ですっていうのが出てましたけれども、本当に被害がね、大きくなかったことを祈っていたいと思います。今、広小路スタジオから見える空ですけれどもね、そうですね、相変わらずこう重そうな雲が、はい、空を覆っているのですけれども、その間からね、少しだけね、ちらちらっとね、青空が、覗いてきてくれました。これでちょっとね、ここら辺、滋賀県あたりは住んでくれたのかなっていうふうに思いますけれども、まだね、台風のことですし、線状降水帯もあるということですし、梅雨前線にもね、引っかかっているということもありましてね。

まだまだ、油断はできないということですので、どうぞ皆様、お気をつけてお過ごしをいただきたいと思います。今日もね、一日それぞれのお立場で本当にお疲れ様でございました。今帰宅途中の方、どうぞね、安全運転でハンドル握ってお宅まで、お進みいただきたいと思いますし、まだまだね、お仕事中の方もいらっしゃると思いますし、これから、夜勤に出かけられる方もいらっしゃると思います。本当にね、それぞれのお立場で、どうぞ気をつけてお過ごしをいただきたいと思います。そんな6月3日水曜日、夕暮れ幸せストリート、ただいまから始めてまいりたいと思います。まずはオープニングナンバーお聞き、いただきたいと思います。新澤俊彦さんで風のようにです。

はい、お届けしましたのは新澤俊彦さんで風のようにでした。風のように本当にね、こうふわっとこう、うん、なんていうのかな、まあ、言葉で言うと柳に雪よれなしとかいろんな言葉がありますけれどもね、こう自然に逆らわずに本当にこう、自由っていうのはまたあの便利な言葉があるんですけれども、まあ、自由っていう言葉も、まあ、使いようによってはいろいろな意味にね取られると思うんですけれども、本当にこうあの自分らしくこうね生きていけたらいいななんてこういつもこう思いながらこの曲を聴いてるんですけれども、うん、夕暮れにぴったりかなって思ってちょっとあのいつもオープニングにかけさせていただいています。お聴きいただきありがとうございました。あの蒸し暑くなりましたね。大丈夫ですかね。あの皆さんのお住まいの地域はどうですか。私日野町からなんですけれども、日野の方はね、まあ、あのここと朝ほど変わらないお天気でね、うん、風もそんなになくて、まあまあ過ごしやすいといえば過ごしやすいんですけれども、あの昨日がねとっても寒くて、私昨日あの夕暮れでねオペに入らせていただいたんですけれども、あの本当寒くて、昨日はなんか私真冬のような格好をしてあのもこもことこのスタジオ入りをしたんですけれども、今日はまあそれに比べれてはね、あの少しは暖かくというかね、うん、ちょっと暑いかなっていうぐらいの感じになってきたんですけれども、私このあの梅雨の時期とかそういった時期にね、こう天気が悪かったりちょっと寒かったりするとすごいあの弱いんですよね。こういう暑いであろうという時にさ、あのちょっとね気温が低いと本当にあの弱いんですけれども、皆さんはどうでしょうかね。体調を崩されませんようにお気をつけをいただきたいと思います。で、まあ、台風の情報も気になりますけれどもね、あのここからのちょっと滋賀県のお天気、明日のお天気ですけれども、明日6月4日ですけれども、太平洋側はすっきりしないお天気、九州は強まる雨に注意というふうに出ております。滋賀県の方ですけれども、滋賀県のお天気ですけれども、明日4日、明日もねあの曇りということで1日曇りのね予報が出ております。最低気温が19度から最高気温が27度ということで、今日が25度で明日が27度、まあさほどは変わらないですけれどもね、まあ、雨が、ないだけねちょっといいかなと思うんですけれども、雨もね本当にあのまとまって降ってくれると本当にちょっと困ったりもしますし、大雨に見舞われた、ね、地域の方もいらっしゃると思いますので、どうぞね本当にあのご無事であることをお祈りしたいと思います。どうぞ。で災害とかそういったことって起きてから慌てたりは、私はですけどもね慌てたりするんですけれども、あの普段からのこう、心構えとか準備とかそういうのがとっても大切やなっていうふうに改めて思ったまま、あの昨今なんですけれども、今朝もねあのラジオの方でお話しされてましたけれども、そういった時こそこう慌てずにいつも通り、ね、心に余裕を持ってあの過ごせるといいなって、そして、自分の地域ではどういう人が住んでいるのか、また自分はまず何かあった時にどこに避難すればいいのかということね、まあ、あのそういったマップとかもあると思いますので、そういったことを普段からこう気をつけて頭の、ね、念頭の方に置いておくとねいいかなと思いますし、またね朝と被りますけれどもね、ご近所にどういった方がいらっしゃるのか、この方は何かあった時にね、助けに行かなければいけないとかね、お声掛けしてあげなければいけないとか、そういった方があのお住まいかとも思いますので、そういったことも合わせてまずね自分の身を守るということももちろん大切ですけれども、やはり、地域の方々とねあの手を携えて一緒にね生きていくっていうことがねとっても大切になると思いますので、またねそういったことも、なんていうのかな、うん、心に留めておきたいなっていう風に思っております。はい、ありがとうございます。そんな6月3日水曜日、もう6月なんですねって、あのずっと1日から皆さん DJ さん言ってはりますけれどもね、もうね6月ですよね。早いですよね本当に。このついこの間ね、明けましてって言ってねご挨拶をしてたと思ったらね、もうなんか暑くなりましたねなんてねご挨拶をする頃になりました。そんな6月3日まずは誕生花ご紹介をさせていただきたいと思います。本日6月3日の誕生花はアジサイです。
もうこれはもう皆さんねよくご存知のお花やと思います。アジサイ、これからがねとっても綺麗になる。もうどうでしょうね、あのアジサイの有名なあの場所とかお寺とかそういったところではねもう満開を迎えているところもあるというふうにも聞いておりますけれども、誕生花はアジサイです。花言葉、辛抱強さ、辛抱強さ。この日生まれのあなた、冷静な判断力の持ち主、頭の回転が速く、どう決断すれば良い方向へ傾くのかを素早く分析できるでしょう。頼もしいという印象を抱く人も多いはず、ね、ああこの6月3日生まれの方は頼もしいってねこう印象を抱かれるというふうに出ておりますけれども、ね、辛抱強い、いい言葉ですよね。辛抱強いっていうのはね本当にいい言葉だと思いますし、この冷静な判断力ができるということ、あの本当に先ほどのあれでもないですけれども、こう困ったこととか例えば災害とかそういったことが起きた時にでも、ね、あの冷静な判断をこう素早くねこう分析してできるってとっても素晴らしい方やなっていうふうに思います。6月3日ね、え皆さんがお生まれになった頃はどうだったんでしょうかね。アジサイの綺麗な頃やったのかな、それともあのものすごく小緑が綺麗やった頃なのかな、ね、風のそよそよと吹いた日だったのか、またねそういったことも合わせてねあのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに聞いてみられるのもいいかなと思いますしね、あの本当にこの日に、命を生み出してくださったお母さん本当にありがとうございます。支えてくださったお父さんも周りのおじいちゃんおばあちゃん周りの方本当すべてありがとうございます。そして何より6月3日本日お誕生日をお迎えの皆さん本当におめでとうございます。いい一日ですか、まだもうあとね、はい、6時間ほど残っておりますけれどもね、どうぞね、素敵な夜を、またね、誕生日の夜をお過ごしをいただきたいと思います。特別ですよね、誕生日の夜ってね、なんかね、嬉しいですよね。みんなでワイワイとこうね、誕生日をお祝いしてもらうのもよし、一人で、あ、誕生日やわってね、噛み締めるのもよし、本当にね、素敵な夜をお過ごしいただきたいと思います。そして、これから始まる1年がね、あなた方にとってとっても素晴らしい、素晴らしいものでありますように、笑顔に満ちた日々でありますように。でもねまずはね健康第一です。どうぞお体おいといただいて健やかに1年をお過ごしをいただきたいと思います。6月3日本日お誕生日の皆さんおめでとうございます。ハッピーバースデーよかった、お近くの方ね、お誕生日の方いらっしゃるかな、そっか、今日私誕生日やわっていう方ねいらっしゃるかなとも思いますけれどもね、皆さん本当に素敵な、日々を過ごしていただきたいと思います。で、さてさてこの夕暮れ幸せストリートですけれども、今日あった良、かったこと、嬉しかったこと、幸せやなと思ったことね、メッセージという形でこちらの方に送っていただけたらと思っております。皆さんの幸せごと、嬉しかったこと、こちらの方ね、みんなで集めて、そしてね、なんていうのかな、もう、世界中、ちょっと大きいですけどね、はい、もう、日本中、世界中をね本当に幸せの花で埋め尽くしたいなっていうようなコンセプトでやっております。でもね中にはね今日はちょっとねってね言われる方もいらっしゃると思いますけれども、どうぞこの時間だけは、ほっこりとなさってくださったら嬉しいなっていうふうに思います。で、メッセージの送り方ですけれども、メールアドレス、メッセージアットマーク fm-hana.net messagefm-hana.net メッセージアットマーク fm-hana.net もしくは、パソコンスマートフォンからカタカナで FM 漢字で花と書いていただいて FM 花のホームページにアクセス、そこからメッセージフォームに飛んでいただいて、メールアドレスとそしてラジオネーム書いていただいて本文、そして送信ボタンをねポチッと押していただくとこちらの方に届きます。送信ボタンをね押してからねだいたい 2,3 秒ぐらいは画面変わりませんのでね、ご心配なく、そのうち変わります、届きましたよっていうねメッセージが届きますのでね、はい、押していただけたらと思います。そしてねちょっとタイムラグありますけれども、ポストの方も大きな口を開けて待っております。郵便番号 528-0023 水口町本丸 1-7 FM 花宛てまでね切って貼ってお手数ですけれども送っていただくのもとっても嬉しいですし、またね通りすがりに
ポソッとねポストインしていただくのも大丈夫ですので、他の媒体でも大丈夫です。 X もありますし、インスタグラムもあります。ただね、ちょっと X の方ね、見落とすことがただ私の場合はありますのでね、もしあれでしたら見落としてしまいましたらごめんなさいということで、またねお手数ですけど X 送ったよってまたメール送っていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。何のために X あるねんって話ですけどね。はい、そんなこんなで進めていきたいと思います。どうですかね、今日はどんな一日でしたか、私は今日は何をしていた、そうだ、私ね、ちょっと、体を壊しまして、先ほど整体に行ってきましてね、はい、あちこちちょっと伸ばしてもらってきまして、ちょっとね、今楽になったんですけれどもね、こういう梅雨の時期っていうのはね、やっぱり古傷が傷んだりとかもしますし、うん、気圧が低いとどうしてもね、体感的にこうしんどいなとか思ったりとか、そういったことを思われる方もたくさんあるかなと思うんですけれどもね、本当にもう健康第一ですし、こうしてこの梅雨の時期、とてもね、雨が降って、そして緑が綺麗になって、今日の誕生花のようなアジサイがねとっても綺麗に咲く時期ではあるんですけれども、体調の方をね崩される時ですのでね、崩しやすい時ですので、どうぞね、はい、お体、自分のお体いとっていただいて、健やかにお過ごしをいただきたいと思います。はい、そんな6月3日夕暮れ幸せストリート、本日誕生花はアジサイということで、アジサイね、本当に皆さんよくご存知だと思いますけれども、土のね土が酸性かアルカリ性かによってね、花の色が変わったりとかするんですけれども、アジサイのね、とても綺麗な言葉があるんですけれども、それぞれね、花にはね、とても日本語って綺麗な言葉があって、例えば桜でしたら散るとかね言いますよね、桜の花が散るとか言います。そして、椿でしたら落ちるとか、はい、いろんな言い方があるんですけれども、アジサイは、しがみつ花がね終わった時はしがみつくというふうなことを言うそうです。アジサイがしがみつくというふうに言うってことで、しがみつくっていうとね、なんか未練がましいように聞こえたりもするのですが、そうではなくて、自分で花を落とすこともなく、その場所で、ずっと、なんていうのかな、自分らしく生きていく、そういった意味があって、アジサイはしがみつくっていうふうな言葉になっているそうです。花が終わった後ね、本当に、今言った桜とかは本当風に揺られて散っていったりとか、椿はポトッと花を落としたり、自分で自ら落としたりはするんですけれども、アジサイはこう自ら落とすことはなく、色はあせてはいくんですけれども、そこの場所でずっと、生き続けるっていうような、そういう良い意味で、良い意味でしがみつくっていう風に表現がされるそうです。本当に日本語ってね、綺麗やななんてね、思いながら読んでましたけれども、そんな6月3日、本日誕生花はアジサイです。はい。ではね、時刻の方が5時51分を回っております。アプリリスンラジオ、リスラジで聞かれている方ね、少し時間遅れて届きますので、そこのところお気をつけいただきたいと思います。でね、私昨日一日フライングしてしまいましてね、今日夕暮れやったのにね、本当に申し訳なかったです。ちょっとね間違ってしまったのですけれども、そんな、今日お昼やなと思ってくれはって、メッセージをいただいた方がございます。ラッパフキさん、ありがとうございます。失礼をいたしました。ラッパフキさんからメッセージをいただいております。レンさん、リクエストします。川島英語、生きてりゃいいさ、お願いしますということでね、メッセージをいただいております。川島英語の生きてりゃいいさ、リクエストにお答えをしたいと思いますが、ラッパフキさんお聞きかな。もし聞いてらしたら、もうスタンプ1個でいいので、送っていただけたら嬉しいです。はい、それでは川島英語、生きてりゃいいさ、お聞きください。

お届けしましたのはラッパフキさんのリクエストで生きてりゃいいさ川島英語でお届けをいたしました。エウザですよね、うん、本当にそうですよね。もうこれぐらい、私これぐらいってどれぐらい、ね、私ぐらいね、たくさんの年齢をね、いくつもいただいてくると本当にもうね、なんだろうね、もう、うん、

生きてたら本でいいよねみたいな、もうなんていうのかな、そんなちいちゃなこういろんなことを、考えたらいろいろありますけど、もうそれに尽きますよね、その一言に尽きるかなっていうふうに思います。ラパウギさん、長いことね、お出会いしてないね、どうしてはるかなと思うんですけれども、聞いててくれてはったら嬉しいなっていうふうに思います。ありがとうございます。またね、リクエスト等々お待ちしております。ありがとうございます。はい、メッセージありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。ジョージさんです。ご無沙汰しております。ありがとうございます。レンさん、リスナーの皆さん、こんにちは。久しぶりのレンさんで楽しみにしていたのですが、取引先との会食で聞けそうにないです。あら、ま、あ、でもさっき送ってくれはったやな、聞けそうにないに、ごめんなさいね。ありがとうございます。昨日、横浜出張の予定を切り上げて、台風に巻き込まれずに済んでよかった。明日はしっかり聞きます。よければ本日 また後で聞かせてくださいねって書いてます。はい、ありがとうございます、ジョージさん。そうか、会食や、じゃあ今頃、あれか6時やから、そろそろ始まる頃かな。それ大切ですもんね、取引先との会食大切ですよ。でもこうやって先にね、送ってくださって本当にありがとうございます。わあ、会食か、いいな。もうこういうその、どこそこの会社と会食とかいうのね、久しくないので、っていうか、もうこれからもないと思うんですけれどもね、私の場合は。いいですね、ジョージさん、どうぞね、たくさんの方とね、ご縁をつないでいただきたいと思います。忙しい時ありがとうございます。そして、ジョン・レモンさんです。ありがとうございます。レンさん、リスナーの皆様、こんばんちは。生放送お疲れ様です。台風も去って、ごめんなさい、雨も止みましたが、少し風は残ってますね。さて、今日の幸せ事ですが、台風が最接近した6時半ごろ、家を出て職場に向かったのですが、思っているほど雨も風も少なくて、無事職場に着いたことですかね。さて、レンさん、この前、三重県のカフェのオープンマイクに行きましたが、シュガーヒルだけじゃなく、ギタリストのサポートで歌ったり、コーラスユニットに入れていただいたりして、1回分の参加料で3回も歌えて幸せそうでしたね。しっかり見てました。それでは最後まで頑張ってくださいね、ということで、レモンさん、ありがとうございます。そうやね、今日一番ひどい時に多分ね、出かけはったよね。もう本当に飛ばされはらへんかなと思って心配したんですけど、無事で、ご無事で何よりで、もううちに疲れて、あれかな、ほっと一息されてる頃かなっていうふうにも思いますけれどもね、よかったです、何事もなく。そうなんですよ、久しぶりにね、三重県の、カフェで、何年ぶりぐらいかな、もう7、8年以上は前やと思うんですけれども、しばらくね、寄せてもらってた時があって、随分こう行けなくて、なかなかね、その月曜日のね、夜に夕方にされてるんですけれども、なかなか月曜日の夕方っていうのが行けなくて、っていうか、私はまあいつでも弾けるんですけれども、ギターを弾いてくださる方がね、一緒やないとね、なかなか行けないし、いかせ、まず車の運転もね、怖いですのでね、一緒でないとちょっと危ないということでね、方向音痴ですので、で連れて行ってもらったんですけれども、そうなんです。久しぶりに行ったにもかかわらず、本当に皆さんね、温かく迎えてくださって、もう本当に一粒で二度おいしいどころか三度おいしい時間を過ごさせていただきました。もう本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。レモンさんも今日もね、無事に終わったみたいでよかったです。どうぞね、ゆっくりと、お仕事の疲れを癒していただきたいと思います。レモンさん、ありがとうございます。そして、はい、ありがとうございます。ショコニーさんです。いつもありがとうございます。レンさん、リスナーの皆様、こんばんちは。台風一過の夕暮れ、生放送ありがとうございます。もう本当いつもね、ありがとうございますって言ってくれはるんですけど、もうこちらの方がもう聞いて、お聞きいただいてありがとうございますです。本当ありがとうございます。午前中はよく降り、駐車場から会社に入るまでに、膝から下はびしょびしょ、防水シューズも真上からの雨には役立たず、靴下まで、湿ってしまって、午前中は、中履きの靴を履いて、湿った靴下乾かしてました。冷たかったですやろに。今日の幸せ事は、2日続けてレンさんの癒し声を聞けたことです。それでは仕事終わったので帰ります。残り時間も生放送頑張ってね、ということでね、送ってくださってます。ありがとうございます。近頃はあれですよね、残業なくは、ね、早く上がられて本当良かったです。もう明るいうちにね、お家に疲れますね。良かったです。本当良かったです。でも、そっか、防水シューズも今日の雨には、勝て

ずということでしたね。なんか大丈夫でしたか？足冷やすとね、風邪ひいたりするのでね、どう、まあもうか、もう乾いてるとは思いますけれども、ゆっくりとお風呂でね、足を温めてね、お疲れを癒して、そしてお風邪ひかれませんようにどうぞね、健やかにお過ごしをいただきたいと思います。職人さん、ほんと、いつもいつもありが、聞いていただきありがとうございます。そしてありがとうございます。シャイなおじさんです。ありがとうございます。レンさん、リスナーの皆様、こんにちは。今、仕事から帰宅し、家の周りを確認しましたが、特に台風の被害がないようですので、よかったです。プランターのプチトマトやバジルも無事でした。地域によっては、土砂災害など危険がまだまだあるところもあるので、皆様注意してくださいね。それでは放送を頑張ってくださいね。ということで、シャイなおじさん、ありがとうございます。ああ、よかったですね。本当、あれですよね、自分の家のものがその飛ぶとかそういったことは別にあれですけど、お隣とかね、周りのお宅にこうご迷惑をかけたりすることもね、あることもね、なきにしもあらずということですので、まあ、被害がなくてよかったですし、何事も飛んでなくてよかったです。うちもなんか昨日大きな鉢植えを、どこかにしまってありましたどこにしまってあったんやろ今朝起きたらなかったなと思ってたんで、きっとね、どこかに片付けてくれたらなって思うんですけれども、うちも家の周りは無事でした。はい、よかったです。シャイナおじさん、本当よかったです。いつもありがとうございます。プランターのプチトマト、バジル、わーおい、もうプチトマトとバジルって聞くとね、昨日のお昼の会ではないですけれどもね、なんかこうワイン飲めないですけど、ワインが美味しそうな、なんか美味しいものまた作らはるのかな、シャイナおじさん、器用やしね。はい、ありがとうございます。よかったです。どうぞね、ゆっくりと疲れを癒していただきたいと思います。皆さん、夕方の忙しい時にメッセージをありがとうございます。さてさてさてさて、ではね、ここで広報効果からお知らせをさせていただきたいと思います。時刻の方が6時5分を回っております。広報効果6月号ね、表紙の方もね、変わりまして、可愛いイラストが書いてございます。新しい防災気象情報と命の守り方ということでね、表紙の方にもこういったことをしたらいいですよということがね、イラストで分かりやすく書いてございます。お手に取っておられる方もいらっしゃると思いますのでね、今一度またね、お目通しの方を、よろしくお願いしたいと思います。うん、ね、ローリングストックで言うんですかね、食べ物とかも順番にこう古いものからこうまたね、無駄にならないように召し上がっていくということでね、ずっとね、非常食とかも置いておくということも大切と書いてございます。そして新しい防災気象情報と命の守り方ということでございますけれども、警報の、警戒レベルが1から5までございます。で、警戒レベル1、2ということは、備蓄品や避難経路の確認をしてくださいということです。備蓄品とか非常持ち出し品を確認しましょう。そして避難場所、経路を確認しましょうということでね、ハザードマップとかがね、地域にあると思いますので、まずはね、どの経路でどこに避難するのかということもね、冒頭にも申し上げましたけれども、はい、そういったところも確認をしていただきたいと思います。そしてレベル3は警報になります。高齢者や障害者は避難をスタートしてくださいということです。とにかく安全な場所へ、そして非常持ち出し品を持参してくださいということでございます。食料とか飲料水、そして毛布、衛生用品、常備薬など、日常生活で必要なものを可能な限り持参してくださいということでございます。慌てるとね、もうなんかとんでもないものを持ったりもしますのでね、一つのカバンにこうこれだけっていう感じでね、持って、いけるように準備は大切かなと思います。そしてレベル4になりますと危険警報です。もう全員逃げてと書いてございます。もう全員逃げてください。もうなんや言わんと逃げてください。自らの判断で避難行動を、避難場所へ行くことだけでなく安全な場所に留まる、ね、そして、上の階ですよね、下じゃなくてこう高いところ、高いところに避難するなど状況に応じた判断も必要ですということです。そしてね、家が流されたり崩れたりする心配がないとか、水に浸かる高さよりも居室などが高い、そして水が引くまでの水、食料の備えがあるって、こういった場合は外に出るのではなくて自宅で避難を、ずっと自宅で、自宅待機で言うんですかね、自宅

宅で避難をしていてくださいということです。慌てて飛び出すとね、またね危のうございますので、そういったこういった条件が揃っていた方は本当に自宅の方で、そのまま避難生活をしてくださいということです。そしてレベル5、これはもう特別警報で命の危険があります。直ちに安全確保をしてください。少しでも安全な場所に移動してくださいというふうに出ております。こちらね、広報効果6月号のもう本当に、表紙めくったところに書いてございますし、いろいろもう詳しくはこちらということでQR コード等々載ってございますのでね、そちらの方でご確認をいただきたいと思いますし、本当に災害というのはね、いつやってくるかも分かりませんので、まずはね、どうしたらいいかということを災害に備えて私たちが今できることを考えて、備えていきたいというふうに思っております。特に滋賀県というのはなかなか、あまりねありがたいことに災害がないのでね、そういったことを普段からできていないという、まあ私もそうですけれどもことがあると思いますので、どうぞ、お気をつけをいただいて、普段からそういった備えとかももう一度ね、はい、もう一度、自分の命とそして周りの方の命も守ることを考えていきたいと思います。広報効果今お見開きからずっと書いてございます。でそしてね、いつものお出かけも命を守るヒントになりますよということも書いてございますし、もしね避難に不安がある方はお気軽に地域共生社会推進課、地域共生社会推進係というところに、お問い合わせをいただきたいということでございます。どうしたらいいんやろとね、とか一人でお住まいの方とかどうしたらいいのかなとかね、わからない方は本当にも市役所の方にねお問い合わせをいただけたらというふうに思っております。どうぞね、本当に命を守るっていうこと大切でございますのでね、もう一度再度改めて皆さん、確認をしていただきたいと思います。そしてですね、もう一つですけれども、はい、いろいろあるんですよ。女性の助成金とかのお知らせなんですけれども、福祉医療費助成のお知らせというものも載ってございます。こちら広報効果15ページに載ってございます。こちらは保険年金課、後期高齢そして福祉医療係の方のお問い合わせをいただきたいということで、電話が 0748-692-1422 かけてくださいということで、福祉医療費助成のお知らせです。 C では障害を持っておられる方や一人親家庭などへの経済的負担の軽減を目的として医療費の助成を行っておりますということです。はい、で7月審査の結果にね、7月下旬に新しい受給券または助成券を送付いたしますというふうになってございます。こちらの方もQR コード載ってございますのでね、広報効果の方また一度ね、お目通しいただきたいというふうに思います。広報効果からのねお知らせもさせていただきました。時刻の方が6時11分を今回っております。メッセージありがとうございます。ルリアンさんです。私の会には初めてかな、はい、こんにちはかな、はい、レンさん、リスナーの皆さんこんばんは。レンさんの会には初めて投稿します。ルリアン、あ、ヤンを強調してください。ルリヤン、はい、今でいいかな。ルリヤン、ルリヤンでいいかな。どうかな、ありがとうございます。初めてで嬉しいです。ありがとうございます。ルリヤンです、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。昨日ははっちゃんの誕生日でしたが、今日は同居している、お母さん、義理のお母さんですね、義理のお母さんの88歳の誕生日で、アジサイ、花言葉は辛抱強さということで、その通りやなぁとうなずいています。実母、本当ね、実母は88歳を迎えず亡くなってしまい悲しいですが、義母の米寿のお祝いの食事会を子供たちがお店を予約して仕事を休んで来週にしてくれます。わー、すごいですね。今日は夫がドーナツを買ったら長女もドーナツを買ったよと LINE が来ました。また夕食は次女がおかずを作ってくれました。夕食後はみんなでたくさんのドーナツを食べたいです。それでは最後まで聞かせていただきますね、ということで、ルリアンさんありがとうございます。とっても温かいメッセージ、本当もうこっちまでも温かくなります。そうなんや、お母さんね、同居されてるんですけど、88歳ですか、おめでとうございます。私の方もね、

義理のお母さんというかね、嫁ぎ先の母はね、今95でね、今ちょっとね、施設の方にお世話になってはいるんですけれどもね、95でね、まだね、元気でいてくれてるのでね、とっても嬉しいなっていうふうに思います。そっか、そうですよね、アジサイ。花言葉は辛抱強さ。その通りやなって。きっとね、いいお母さんなんやろなっていうふうに思います。皆さんがこうしてね、お祝いを、してくださるっていうのはね、本当お母さん、今までね、頑張ってこられた本当にご褒美やなっていうふうに思います。ルリアンさん本当、お母さんのベージュもあれですし、そしてねそれをまたね支えてくださってるルリアンさんもきっとねお優しい方やなって思います。またねよかったらスタジオの方を覗いていただきたいと思います。これからもよろしくお願いします。ルリアンさんありがとうございます。そしてルリアンさんあれですよね、モルグワカルテットコンサートチケットが当選されたということで、もうね重ね重ねおめでとうございます。もうあれかな、お花屋さんの方には行かれたのかな、ね、どうぞ。あ、そうか、お友達誘って行くっておっしゃってたかな、お昼やったかな、はい、お友達誘って行かれるのかな、どうぞね楽しんできていただきたいと思います。リリアンさん今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当嬉しいです。ドーナツかいいな、うん、ご飯食べてからの甘いものってとってもうれ美味しいですよね。はい、またねどうやったかまたお知らせね、どうやったよとかってね、ご様子とかもね、聞かせていただけたら嬉しいと思います。ルリアンさん、ありがとうございます。本当嬉しいです。で、ルリアンさんもね、当選されました、モルゴワカルテットのコンサートチケットなんですけれども、ルリアンさん以外にね、30年以上前の水高卒業生さん、ポムポムたぬきさん、ユーカリ王子さん、トムトム&ジェリーさんがね、当選されておられます。もう、もしね、お花屋さんにまだ、取りに行ってないわっていうね、この、当選の中の方いらっしゃいましたらね、お早めにお花屋さんの方に取りに行っていただきたいと思います。モルゴワカルテットコンサートは6月の6日土曜日、愛好家市民ホールで13時30分会場で14時開演となっております。日本を代表する最強の弦楽師相談ということでね、はい、ルリアンさんもね、楽しんできてくださいね。またどうやったかってね、聞かせていただきたいと思います。ありがとうございます。メッセージ嬉しいです。ありがとうございます。時刻は6時15分、もうすぐ16分になろうとしております。では、ここで1曲お届けをしたいと思います。

お届けしましたのはスピッツで楓でした。はい、なんかなんとなくねこう、緑とか、雨とか、うん、そういった感じのこう、まあ、夕暮れに合うのかなっていうような曲をねちょっとチョイスしてみたんですけれども、あの改めて聞くといい歌やなって思いながら聞いておりましたけれどもね、いかがでしたでしょうかね。はい、スピッツの楓でお聞きいただきました。ありがとうございます。ではねちょっとねあメッセージありがとうございます。ブサカワグリさんからです。ありがとうございます。ラジオネームブサカワグリさん、ありがとうございます。メッセージ、レンさんこんにちは。昨夜の雨風風雨はね、爆睡のため全くわからなかったですいいことですよね。うん、あのすごかったんですよ。でもあのすごかったんですけど、よかでもぐっすり寝られるいうことは良かったです。はい、昨夜の風は爆睡のため全くわからなかったです。久々に爆睡ができたのでお肌がツルツル。あー羨ましいわ。お肌ツルツルか。はい、レンさんもその後お肌のツル

ズルをキープさくださってますか、また待ってるよーって書いてあとつけてくださってます、ありがとうございます。お肌のね、そうですよね、ツルツル、なかなかねこれキープが難しいんですわね。うん、自分ではもうこんなもんかなと思ってるんですけれどもね、どうなんでしょうね。でも大阪

目が覚めてしまうのでね、ちょっともうちょっとこう睡眠時間をこう遅くしようかなっていうふうにも今ちょっと調整中なんですけれども、本当にもう8時ぐらいがね眠くて眠くてね仕方がないんですけれども、まあ、8時に寝るわけにはいかないのでね、もうはい、せめてまあ9時か10時ぐらいにはねまでは起きてようとは思うんですけれども、なかなかそれも難しくて、はい、でもね12時までには寝ておりますの で私もねもうちょっとこうなんていうのかな若い時はなかなかね寝れないタイプで、布団に入ってももごもごもごもごしながらね1時間も2時間もねもごもごしているような体質だったんですけれども、最近はねおかげさまでお布団に入ってさ寝ようと思って電気を消すとね、もうすぐ寝るのはなんかね気絶してるらしいですけれどもね、その睡眠の方から言うとね気絶に近いというふうに言われてますけれども、本当にもうお休みってこう電気を消し誰に言うわけでもなくね、自分でお休みって猫がいるのでね猫にお休みって言って寝るんですけれども、お休みって言った途端にもう何も覚えていないので多分 きっと寝てるんやと思います。爆睡してるかどうかはねちょっとわからないんですけれども、うん、でもまあまあね寝られているので、まあそれでねお肌がこうツルツルにこうなるといいんですけれども、またねはい私のお肌のツルツル具合を見てもらいに行きたいと思います。ボサガグリさんいつもありがとうございます。嬉しいです。お肌ツルツルかいいな、ありがとうございます。またねメッセージ等々お待ちしております。よかったらリクエストもお問い合わせください。ありがとうございます。また遊びに行きますね。ありがとうございます。そしてひょうたんつぎさんです。ありがとうございます。レンさん、リスナーの皆さん、こんばんちはということでね、もうハートいっぱいつけといてくださってます。ありがとうございます。今日、車に乗ろうと思って、キーを回しても、うんともすんとも言わない。バッテリー上がってましたって。あらららら、あらあら、バッテリー上がってました。パニックになりそうなのを、落ち着け、落ち着け、と言い聞かして考えていると、ブースターがあることを思い出し、妻の車を持ってきてキーを回すと復活しました。よかった、これって幸せことかなって感じ。そら幸せことですって。もうね落ち着け落ち着け、そうですよね。何時でもねこう落ち着くっていうのは大事ですよね。本当にエンジンがかからないのもそうですし、何かがこう探し物がなくなった時でも本当にわーっともうパニックになってね余計わからなくなったりもしますけども、こういう時ほど落ち着け落ち着けでね、よかったですね。エンジンかかってよかったと思います。ほら幸せですって。で、リクエストします。小倉圭さんの6月の雨お願いします。連3回いつ寝もいいのでかけてくださいね、ということでありがとうございます。小倉圭さんの6月の雨。もう本当ひょうたんつぎさんもね好きリクエストくださる方ってよくお歌ご存知ですよね。小倉圭さんの6月の雨。6月というとこうね雨の歌とかもね多いですよね。うん、みなつきともね言いますけれどもね、6月の雨。はい、小倉圭さんの6月の雨受けたまわりました。ちょっと今日探せるといいんですけど、探せなかったらまた次回ということでね、はい、お待ちをいただきたいと思います。とりあえずはね本当エンジンかかってよかったですし、私も広報効果ね昨日オペで、入らせてもらってた時にね、ひょうたんつぎさんからのメッセージを横からこうじっと見てて、お孫さんが乗ってるっていうことでね、今日、もう一回改めて見させていただきました。ほんととっても可愛い。ね、ひょうたんつぎさん、ね、お楽しみですよね。成長されるのがね、ほんとありがとうございます。もうとにかく何事もなくお車が動いてよかったです。ありがとうございます。はい、ひょうたんつぎさんからメッセージいただきました。皆さん、夕暮れの忙しい時に、本当にメッセージありがとうございます。時刻の方が6時28分を回っております。ここでお知らせです。昨日も、きよ姉さんの会の時にね、お知らせをされてましたけれども、忍者検定、甲賀流忍者検定第18回。2026年6月14日の日曜日です。受付開始が9時で、検定が10時からということで、初級、中級、上級とございます。で、昨日ちょっとね、ここの、ところに、問い合わせてみたんですけれども、昨日の時点での定員がいっぱいということで、あとはねキャンセル待ちの枠ですよということですので、またねご興味のある方でひょっとしてキャンセルが出たかも分かりませんので、お問い合わせをいただきたいと思います。甲賀市観光が

北海道でのウェブサイトにで受付を開始されているそうですので、こちらお問い合わせの方ですけれども、主催が甲賀忍術研究会というところになってございます。そちらの方にお問い合わせをいただきたいと思います。そしてですね、場所が忍びの里プララ、甲賀市江南町竜王寺600ですね、忍びの里プララで行われます。昨日もね言っておられましたけれど、みんなあの忍者の格好というんですか、はい、忍者の格好をしてたくさんの忍者の方が集まられるそうです。忍者検定ということでね、すごい楽しそうですよね。そして特別対談が同日開催ということで、将軍と忍者ということで甲賀を世界へということで、こちらも、同じ日6月14日入場無料、事前申し込みも QR コード等もついてございます。チラシもね置いて、ると思いますのでね、そちらの方でまたね、忍びの里プララの方にもお問い合わせをいただきたいと思ってござります。主催が甲賀市甲賀流忍者調査団、そして講演が、甲賀市観光まちづくり協会甲賀忍術研究会でございます。問い合わせ、甲賀市観光企画推進課、甲賀市観光企画推進課です。忍者検定の方もこちらの方の、特別対談の方もね、甲賀市観光企画推進課の方にお問い合わせをいただきたいと思います。お電話番号07486921290でございます。多数のご参加お待ちしておりますということです。こちらの特別対談については、予約枠が300名となってございます。事前申し込み制となってございますのでね、はい、当日枠も50名ございますけれども、またねそちらの方もどうかなということでお問い合わせをいただけたらと思っております。特別対談、将軍と忍者、甲賀を世界へということでございます。忍者検定か、私きっと何もわからないと思いますね。忍者のことはもう忍者っていう方がいたなっていうことぐらいはわかりますけれども、その検定とか言われても全然ねわかりませんけれども、忍者のそのご飯、忍者飯っていうのかな、そういうようなものを作るとかいう体験とかもね、なんかあったみたいですけれども、はい、そういうのもねテレビとかでもやっておられますけれども、またね忍者検定もございます。6月の14日対談もございますので、ご興味ある方どうぞ、甲賀市観光企画推進課の方にお問い合わせをいただきたいと思います。そしてですね、第2日曜日はプラット広場へ行こうということで、木生川駅南口プラット広場フリーマーケットということでですね、こちら木生川コミュニティセンター074862-2027で出店者も大募集中ということです。第2日曜日は、プラット行きましょうということで、毎月、第2日曜日に開催をされております。6月は14日となってございます。で、ちょっと先ですけれども、10月11日はガチャフェスも一緒にございますのでね、はい、また賑やかになるのではないかなというふうに思います。こちらの方も3月までの予定で、毎月第2日曜日でございます。時間が11時から15時まで、正午結構ということでね、少しぐらいの雨でしたらしてますよということです。会場は木生川駅南口プラット広場、JA の木深さんね、横でございます。はい、キッチンカー3台、地元の人気店による飲食ブースも出店予定ということでなってございます。はい、木深はコミュニティセンター07486220-27までね、またご興味ある方お問い合わせをいただきたいと思いますし、またね、ほんまにプラットってか、プラット広場に行きましょうって書いてますのでね、本当にふらっとねお出かけいただけたらと思っております。木生川駅南口プラット広場とフリーマーケットのお知らせでございます。そしてですね、お知らせがございます。はつらつコンサートというのが安土文芸セミナリオでね、毎月やったかな、されてると思うのですけれども、いろんなね音楽ですとか、なんていうのかな、パフォーマンスとかね、そういったものもしていただいて、みんなでこう元気になろうということで、はつらつコンサートをされて、おられるのですけれども、その安土文芸セミナリオのはつらつコンサートに、6月18日の木曜日、
のりちゃん、はい、こちらでねお話しされしてくださってます。近所ののりちゃんが、所属されておりますルシャンテっていうね、はい、コーラスの、これはトリオかな、はい、で出られますので、6月18日夏の音楽祭アジサイの調べって書いてございます。はい、ピアノとそして、コーラスね、6月18日に出演されますのでね、もしよかったらね、はい、長いこと行ってないな、ハツラツコンサート。私もね、これ何年か前ね、毎月こう、行ってたんですけれどもね、はい、久しぶりに6月18日木曜日、これは、場所が安土文芸セミナリオということで、入場料が500円、時間が開演が1時、会場が1時30分で、開演が14時、2時からとなってございます。約1時間のコンサートです。ということでね、またね、ここでおしゃべりされているのりちゃんとは違ったね、のりちゃんがね、はい、の素敵な歌がね、聞けると思いますのでね、はい、6月18日、安土文芸セミナリオ、はつらつコンサート、お出かけされてみてはいかがでしょうか。ね、6月だけでなくね、また4、6、8ですからね、偶数月にも、ね、されてますのでね、いろんなコンサートにお出かけいただきたいと思います。まあ、歌もそうですしね、先ほどの弦楽四重奏もそうですしね、やっぱり何でもそうですけれども、一回ね、聞いたことのない音楽に触れてみるっていうのもね、いいかなっていうふうに思います。いろいろありますしね、またね、うん、梅雨のこう、ジメジメしたのも吹き飛ばしてくれはるのではないかなっていうふうに思います。はい、さてさて、時刻の方が6時35分を回り、もうすぐ36分になろうとしております。ではここで1曲お届けをしたいと思います。次におかけする曲なんですけれども、家入りレオさんの曲で、それぞれの明日へです。どうぞお聴きください。

お届けしましたのは家入りレオさんで それぞれの明日へでした。はい、お聞きいただきありがとうございます。メッセージありがとうございます。冷めても湯たんぽさんです。ありがとうございます。レンさん、そしてリスナーの皆さん、こんばんちは。昨夜からの台風、あまりひどくなくてよかったですね。少しまだ風が残っている中、夕方の生放送お疲れ様でございます。あれ、レンさん、肩、背中、腰、腕、足もうどこを痛めたのでも全部ですわ。はい、整体だけにあんまり整体だけにあんまり無理なさらないようにね。さて、今日の幸せ事は、それはやっぱり思っていたより台風がひどくなかったこと。それと夏野菜、きゅうり、トマトなど強風に耐えるために支柱を補強していましたが、今朝確認したら倒れずにしっかり立っていたこと、とてもとても幸せでした。せっかく大きくなってきたところなので一安心です。では7時前まで頑張ってくださいませ。ませほな、さいなら、ということで、冷めても湯たんぽさん、ありがとうございます。ようさん書いてくれたね、肩、背中、腰、腕、足、はいもうもうそこら中ですわ。はい、やっぱりちょっと気圧の関係でね、足もね、やっぱこう昔骨折したこともあるので、そういったところが痛んだりもしますけれども、そうですか。きゅうり、トマト、夏野菜、強風に耐えてくれはりましたか。やっぱ支柱は大切ですよね。うん、ね、私も湯たんぽさんとかレモンさんっていうね、支柱があるがあるからね、音楽やってこれてますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。どうぞ、はい、強い支柱に支柱になっていただきたいと思います。ありがとうございます。きゅうり、トマト、夏野菜ね、もう美味しいですよね。さっきもチャイナおじさんもバジルとプチトマトとかって言ってありましたしね。これからまたね、本当暑いですけれども、こういったね、みずみずしい野菜が美味しくなる時期です。よかったです。湯たんぽさんね、ちゃんと手かけてあげはるから、きっと美味しい野菜ができると思います。よかったです。でね、今日もお仕事だったんですよね。お疲れ様でございました。

無事にね、帰宅されたみたいでよかったです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。湯たんぽさん、ありがとうございます。そして合気道大好きさんです。こんばんは、お疲れ様でございます。一日無事に終わったことと、焼肉を食べれたことが嬉しかったことです。あ、今夜焼肉やったのやなよかった、いいな。この後もゆっくり聞かせていただきます。ということで、合気道大好きさん、本当にいつもありがとうございます。嬉しいです。そうですよね、もう一日無事に終わったって、もうね、お仕事終わったって、もう怪我もせず終わったいうのがもう何よりやなっていうふうに思います。そういえば先月やったかな、東京行かれてたんですよね、全国かなんかの舞踏館かな、舞踏館や、武道館か武道館武道館かな、はい、行かれたんですよね。それどうやったのかな、合気道大好きさんね、またね、お話聞かせていただきたいと思います。いつもありがとうございます、合気道大好きさん。もうね、焼肉食べたらもう力出ますしね、はい、またね、これを力に、今夜ぐっすり寝ていただいて、明日からもまたね、はい、健やかにお仕事かな、はい、なさっていただきたいと思います。ありがとうございます、合気道大好きさん。そしてしゅうさんです、ありがとうございます。れんさんこんばんは。れんさんへのメッセージは初めてしますが、ですよね、私ラジオ聞いてるとき、しゅうさんっていう名前はね、よくね、拝聴させていただいてるのですが、去年の12月に浜田省吾の曲を一緒に歌ってもらったしゅうです。しゅうさん、ありがとうございます。私がちょっと下手くそやったからね、ごめんなさい。なんか、そうそう、一緒に歌わせていただきました。なかなかね、うまくできなくてごめんなさいね。ありがとうございます。伊賀市の知り合いが動画を送ってくれたんですが、伊賀市のオールドニューカフェのオープンマイク出られてるんですね。僕は聞くだけですが、3月4月は続けて行ってましたよって。あ、そうだったんや。聞くだけですからそんなこと言わんと浜市を歌われたらよかったのね。6月は行ってませんが、一グループ2曲10本以内なので、いろんなジャンルの曲が聴けて楽しいですよね。またレンさんが出られる時に聴きに行くので、ラジオで言ってくださいねってラジオでですか、はい、言いたいと思います。先ほどもね、メッセージいただいたんですけれども、なかなかね、その月曜日の夜っていうのがね、やっぱり1時間ぐらいかな、かかるので、仕事が終わってからだとね、ちょっと厳しい分があるので、そうすると、やっぱこう、休みがね、うまいことこう、取れたらっていうことになるので、次、そうだね、7月はちょっと無理そうなので、8月、9月ぐらいにね、行けたらいいなっていうふうに思ってます。しゅうさんもぜひね、一緒に、写真がね、写真撮ってくださってたお友達がいてて、はい。ぜひぜひ、またしゅうさんもね、今度またお出会いしたら、そこで浜田省吾の曲を一緒に歌ってみたいと思います。しゅうさん、ありがとうございます。嬉しい、メッセージ嬉しいです。またね、これからもメッセージ寄せくださいね。お待ちしております。ありがとうございます。もう皆さんね、夕暮れの忙しい時にたくさんねアクセスしていただいてありがとうございます。時刻は6時47分を今回っております。この後ですけれども、今日は水曜日、夕暮れ幸せストリートの後は、今日はですね、鵜飼ダンディ徹さんのレディーステディーゴーが10時から、そして11時からは星名恵美さんの東京新宿物書きの夜は更けてというふうに番組が続いていきます。どうぞね、滋賀県に関してはちょっとね、もうね、台風は過ぎたかなっていうふうに思うのですけれども、まだまだ油断ができない地域の方に、地域にお住まいの方もいらっしゃると思いますので、どうぞ、皆様ご安全にお気をつけて、この夜もお過ごしをいただきたいと思います。6月3日水曜日、夕暮れ幸せストリート、レンガ生放送でお届けをしております。そろそろとね、暮れかけてきましたね。始まった頃よりもね、随分ね、空も青空が、ね、広がってきましたね。雲の方も、随分とこう、なんていうのかな、空をなんて、空を覆っていた雲がね、なかなか表現が難しいね、空を覆っていた雲がね、遠くの方にゆったりと流れていってくれて、そして青空が、覗き出しました。明日はね、雨の心配はなさそうですけれどもね、
予報は曇りというふうになっておりますけれども、雨の心配はなさそうです。でもね、本当に先ほど の, 広報交換に載っていた通りに、もうね、いつ何が起こるか分かりませんのでね、どうぞ、日頃の備え、お天気のうちに日頃の備え等もね、していきたいなというふうに、もう私も本当に思っております。はい、ありがとうございます。6月3日水曜日、時刻は6時49分になろうとしております、今学生さんが帰らはりました。あれは弓道部かな、はい、弓持って帰らはりましたわ。お疲れ様でございます。ということでね、季節のお話をちょっと一つしたいなと思っております。今日のね、季節のお話、ここにありました、失礼をいたしました。今日の季節のお話一つさせていただきたいと思います。今日ですけれども、およそね6月4日ぐらいまでですけれども、麦秋至るということでね、麦が熟して収穫する頃、実りの季節を麦の秋と呼び習わしましたということでね、麦秋至るということで、学生さんたちによるとね、衣替えということで、冬服から夏の制服に変わる、白のね制服に変わる頃ですし、あとまたね、お勤めの方でしたら、なんていうのかな、ネクタイとかね、そういったものも外して、こう簡易なこうね、なんてクールビズ、クールビズですよね、館内の温度とかをできるだけこうね、あまりこう冷房とかをガンガン効かさないように、地球温暖化のため、地球を守るためにね、適度なこう温度にするように、服装で調節ということで、クールビズということでネクタイ外してますよっていうことをね、役場なんか庁舎なんかに行くとね書いてございますけれども、衣替えということです。夏服への衣替えの時期、ね、制服が切り替わった、学生の頃の方が大人になってからよりも季節の変わり目に、敏感だったかもしれませんって思って、そうですよね。なんか衣替えって言ってもね、こう、昨日みたいに寒いとね、冬また冬のような服も出してこないといけないですしね、学生の頃は本当に冬の紺色の制服、私でしたら紺色の制服から白 の, 制服に変わったということで、衣替えをして季節が変わったなっていうのがね、はい、本当に如実に分かったものでございます。そして季節のお魚としましては、ベラね、ベラは関東ではあまり知られず、西日本、特に瀬戸内海のあたりで親しまれていますということでね、ベラの煮付けを一晩寝かせてから焼く、その焼くのお料理があるそうですけれども、これが広島の郷土料理となっているそうです。ベラ、お魚はベラ。そしてビワね、ビワ美味しいですよね。私もこの間のスーパーに行ってね、ビワを買い求めてきましたけれども、ビワ大好きです。大きな種があるんですけれどもね、ビワとっても美味しいです。そして季節の鳥が四十からということで、いろんなね、季節によって、いろいろこう目に映る景色ですとか、耳から聞こえてくるものですとか、そして、香りですとか、そういったものをね、五感でこの今の梅雨の季節、楽しんでいただきたいなというふうに思います。特にね、やっぱり雨が降ると、本当にしとしとと降る雨は、まあね、雨やと思うか雨やって思うかね、そちらによって、まあ台風はねちょっとねごめんしてほしいですけれども、ああ雨かと思うか、わあ雨やって思うかね、そちらのこの気の持ちようによってね、またね、見えてくる景色も、聞こえてくる音も、そして、香ってくる香りも、変わってくるのではないかなっていうふうに思います。紫陽花がね、これから綺麗な季節になります。今朝もね、花屋さんのインスタグラム、紫陽花がね映っておりましたけれども、とってもね、コロンとしたね、丸いアジサイ、とっても可愛いアジサイがね、これから楽しめる季節になってきております。6月3日水曜日、時刻は50、もうすぐ6時53分、まもなくね、夕暮れ幸せストリートもおしまいの時間になろうかと思います。そろそろとね、街の明かりももうすぐ灯ってくるのではないかなっていうふうに思います。ではね、今日のラストナンバーになるかと思います。夏川りみさんで、見上げてごらん夜の星をです。

6月3日水曜日、夕暮れ幸せストリート、まもなくお別れの時間となりました。本日の担当はレン、お聞きいただきまして、そしてたくさんアクセスいただきましてありがとうございました。そろそろと紫陽花が美しくなっていく季節です。本当に皆さん今日も一日お疲れ様でございました。ね、紫陽花のようにね、今日も取り立ててね、すごい一日あったっていうふうにはなかったかもしれないですけれども、それでも、お出会いした方、お出会いした方、どなたかの心にね、皆さんの思いがそっと伝わったらよかったなっていうふうに思います。きっと皆さんの温かい思いが出会われた方に伝わった一日ではなかったでしょうか。ね、本当に今日も一日お疲れ様でございました。どうぞ、この夜も FM 花とともに健やかにお過ごしをいただき、また明日の力にしていただきたいと思います。明日の朝は、ひろこおじの吉永小百合さんと京子姉さんのホットモーニングラジオショーから始まります。私はまた明日のお昼に戻ってまいります。どうもありがとうございました。それでは素敵な夜をお過ごしください。

0: 舗装のことなら三雲駅近く木村舗装株式会社へ。高い技術と真心でどんな舗装も受けたまわります。お気軽に0748-721359木村舗装株式会社まで。無料見積もりいたします。ただいま社員募集中。
1: 湖南市大見下田の町の車屋さん、高盛モータース。車のことなら何でもご相談ください。 FM 花さん、毎日聞いていますよ。株式会社高盛モータースでした。
0: リサイクルからエコロジーシステム、廃棄物収集運搬、機密文書の裁断まで、最新の技術で環境保全に取り組んでいます。町を守り未来を作る会社、水口テクノス。どんなことでもお気軽に 0748-621-959 まで。

0: FM 花をお聞きの皆さん、こんばんは、鵜飼徹です。僕がお届けするロック音楽番組レディステディーゴー始まりましたね。レディステディーゴーは有名無名、新しいもの、古いもの、僕がいいなと感じたナンバーをどんどんと紹介していくロック音楽番組です、ね、6月の3日水曜日といえば月の1週目なんで、いつものゲストさんがお越しです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。吉井こと広瀬義則です。今日もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: ね、よし、今日はどんな感じでいけたらいいかなっていうのをね、また後ほどね、うん、話できたらなと思いますんで、じゃあ30分と。
1: はい。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしく。

0: ヒップスターイメージで Make Her Mine でした。
1: イエーイ、うん、ね、ジャジーなね、ちょっと、ね、モッドロック、クールな感じで。
0: ね、
1: うん、
0: これ、ジーンズかなんかのね、昔。ね、
1: 広告のね、CM で流れてて。
0: なんかね、
1: うん、なんかちょっと一時有名になったんちゃうかな。
0: 細身のタイトなジーンズを履いた女性が街歩いて、ね、
1: ね、
0: うん、なんかみんな男が振り返るっていう、そういう感じ、そんなコマーシャルって。
1: うん、
0: ね、まあ、あれでこの曲が、なんか、一気に、その一般の知名度を上げたっていうか、
1: ね、うんうん、
0: それまではね、この界隈の人らの曲っていうのが、
1: うん、そうそうそう、ね、全然夢じゃないけども、
0: うん
1: うん、ものすごいポップやし聞きやすいと思うね、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、そういう意味で言うと CM の効果って大きいよね、
1: 大きいな、
0: ね、まあ、これもそれでみんな知ったし、
1: うん、
0: それこそマックの、
1: うん、シーザーレインボーね、
0: とかね、
1: ね、ストーンズのね、
0: とかね、うんうん、あとあれもあったよね、そういや全然話変わるけど、
1: うん、
0: ジェットの、
1: あ、出てるね、
0: なんかあったよね、
1: うん、あれも今宣伝出てるね、
0: いや、まあ、前
1: か
0: 前にジェットのなんか有名な曲が、
1: うん、
0: そうなんで、
1: なんか流れてたような
0: 曲、ね、マックのなんかコマーシャル使われてたような、
1: うん、
0: なんかね、
1: そうそう、音楽聴かへん人でもテレビは見るから
0: ね、
1: テレビ見たら CM 流れてくるし自然と覚えるから
0: ね、
1: うん、
0: まあ、それで言ったら最近テレビ見えひん若者とか多いし、
1: うん、
0: 多いね、
1: うん、
0: まあ、若者じゃなくてもテレビ見えひん人って増えてるから、そ
1: う
0: そ
1: う、おっさんでもテレビ面白ないし見えひん言う人結構いるし ね、うん、
0: いや、僕のちょっともう一個の仕事的にマーケーすんのしんどいやろなって、うん、その一般の消費者向けの、
1: うん、
0: そのメーカーさんとかやったら、
1: あ、そうやね、
0: うん、なんか今のなんか読めへんよね、
1: うん、読めへんな、
0: うん、
1: もう多様化してるというか、
0: ね、
1: まあまあもね、
0: うん、
1: 時代やね、
0: その中でね、なんかこうやって注目浴びるって難しいやろなっていう、難しい、
1: もう無理か、無理って言うのおかしいけど、ね、
0: いや、もう、ね、大きなところでは取りにくいんやろね、
1: ね、取りにくいね、うん、もうみんなの興味がもういろんなとこ行って、うん、
0: ね、
1: うん、
0: ね、ちょっと真面目な話になりましたけど、
1: うん
0: うん、じゃあちょっと、
1: はい、
0: 曲いきましょう、
1: はい、
0: はい、
1: The Poets, That's the way it's got to be。

0: The Poets で That's the way it's gonna be でした。
1: イエーイ。
0: なんか渋いね、
1: うん、渋い、うん、クールやけど、うん、後半なんかぐわーっとこう盛り上がっていく感じがかっこいい ね、
0: うんうん、なんか初めはなんかこうギターのリフも含めて
1: そうそう
0: ちょっとサイケデリックな感じさ、ね、うんうん、そんな感じも含めて来て、そしたらあのシャカシャカが入り出してから
1: そうドタバタドタバタいうドラムが
0: ね来て、
1: うん、ガンガン来たね、
0: うんうん、でぐんぐんと上がっていく感じ
1: だったね。そうそうそう、うん、
0: また渋いセレクトやわこれ。
1: 誰も知らんようになってるけどね。
0: 、うん、いや僕もね知りませんでした。うん、聞かしてもうて、おーすごい曲やなと思って、
1: うんうん、でも僕いい曲やと思う、かっこいいな、うん、
0: ね、
1: うん、
0: ね、ありがとうございました。
1: はい、はい、
0: まあ、ということでね、はい、6月入って、前回5月、うん、よし
1: 連休
0: やね、来てね、うん、ね、うん、でやって、
1: うん、
0: でどうでしたか、この1ヶ月ぐらい振り返って、うん、なんか思い出に残ることとか、
1: うん、
0: こんなことあったなとかなんかあった？
1: 5月の連休にね、家族で、
0: うん、
1: ちょっと旅行、徳島と土佐に旅行行ってきました。
0: うんうん、おー、うん、いいね、
1: うん
0: うん、
1: 車で、
0: うん
1: うん、まあ1泊2日やったけど、うん、なかなか楽しめました。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: なんか1日目はね徳島で大塚国際美術館、
0: うん、ああ有名なあの、
1: うん、
0: なんていうのレプリカじゃないけど、
1: そうそうそう、うん、あの、うん、なんていうの、あの絵じゃないのよね、なんか陶板に絵を模写したやつで、
0: うんうんうん、
1: 有名な、
0: うん、あ、これ一回行ってみたいね、
1: うんうん、4時間いたね、なんか知らんけどみんなそれでも駆け足で行ったんだけど、じっくり見て、
0: まあ一個一個あったら楽しめるもんね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: あんまり名画って見たことないかったんで、うちは、
0: うん
1: うんうん、こう有名なやつね、
0: うんうん、
1: それなんかじっくり見れて勉強になったかな、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: うん、こういう理由でこの絵って名画なんやっていうのもなんか、うん、裏側の話とかも聞けたし、うん、よかったかな、
0: うん
1: うん
0: うんうん、なるほどなるほど、いいね、うん、なんかそういうまた美術館最近ちょっと行けてないんで、
1: うん、
0: また行きたいなって感じだね。
1: ぜひ行ってほしいけど、
0: ね、
1: すごい混むんで、
0: うん、ああ有名やもんね、
1: うん、あの僕らはあの、うん、違うところに泊めて、うん、そこからバスで、うん、無料のバスで送迎してもらったけどね、
0: う
1: ん、
0: なるほど、そういうあれね、うん、ライドパークアンドライドみたいな、ね、そうそう、
1: パークライド、
0: うん、
1: それでもいっぱいやから、
0: あ、そうか、
1: うん、朝一番か、
0: うん、
1: ほんまに2時か3時ぐらいに行くか、
0: うん、
1: ね、
0: うん
1: うん、どっちかと思う、うん、
0: まあ、もしねお聞きの人でこれから行こうと思う人、今の情報をね、
1: うん、
0: 参考にしていただけたらなとは思います、はい、まあ、ゴールデンウィークやからっていうの
1: もあるけど、ね、そうそうそう、だから普通の土日やったら、
0: うん、
1: いやそれでもちょっと分からんけどね、
0: あ、
1: うん、観光バスとかも来てるし、
0: じゃあまあよしおすすめということで、
1: そうそうそう、
0: はい、うん、ありがとうございました。
1: あ、いえいえ、
0: うん、またねどっか行った話とかねできたらいいかなっていうところですね、うん、
1: はい、
0: はい、じゃあよしセレクトのもう3曲目、うん、
1: はい、
0: うん、じゃあ何をいきましょうかね、
1: うん、ザ・ジャム、ハッピートゲザー、
0: 来た、

0: ザ・ジャムでハッピー・トゥ・ギャザーでした。
1: イエーイ。
0: もうこの人好きには説明不要やな。
1: そうやね。
0: ね。
1: ビートゲザーっていう感じではないけどかっこいいねなんか
0: ね、
1: 題名とちょっと曲調が合ってないかもしれ
0: ん
1: けど、
0: まあ、あのポール・ウェラーの、ね、曲で言うとね、あの歌詞のタイトル、タイトルだけじゃなくてね中身を見て、こんな曲調の曲にこの歌詞みたいなね、
1: よくあるね、
0: あるんでね、あのそこら辺のなんかこうアイロニックというか皮肉さとかね、
1: 多分あるやろね、絶対あると思う、
0: ね、まあ、ということで、
1: はい、
0: よしありがとうございました、
1: はい。
0: じゃあ僕の方からもね今日はちょっとポンポンと曲を見に行きたいなと思うんで、
1: はい、
0: じゃあそのねジャムをやってたポール・ウェラーが、ジャムの解散後かなに立ち上げたレーベルがあって、でそこのレーベルのね、あの第一弾のミュージシャンやったと思うんですよ、でこれもプロデュースも作曲も、ポール・ウェラー師匠がやってるっていうね名曲なんでね、この今日のもヨッシーが持ってきたモッズ感のある感じの流れで、お届けしたいなと思います。
1: いいね、
0: トレイシーで Far From the Hurting Kind
1: イエーイ。

0: トレイシーでファーフロームザハーティングカインドでした、ね、フーフーなんていうのがもうこの後に続くザ・スタイルカウンシルの、ね、あのマイエバーチェンジングムーズの、このフレーズにそのままいくよね、
1: ね、いけんね、
0: っていう風に聞くと、あ、ここそのこれがあったんかっていう、
1: そうやね、
0: ね、あの先週は、そのスタイルカウンシルの特集をしたんやけどね、
1: うん、
0: ちょっとね、今回の部分でちょっと絡みながらでいうことで、ね、はい、曲をお届けしました。じゃあね、もうなんとなくヨッシーセレクトがもうどうな感じやったんで、僕もね、そんな感じでね、あのちょっと持ってきましたっていうことで、ちょっとこれマニアックかもしれないですね、けどね、すごくジャムのフォロワーなバンドとしても言えるんじゃないかなと思うんで、行きましょうかね。 The Times で Big Painting。

0: ザ・タイムズでビッグペインティングでした。
1: イエーイ、よかったな。
0: なんかね、モッズバンドではあるんやけど、なんかちょっとニック・ローとかね、そのあたり、まあフーは当然思い出すねんけど、なんかニック・ローまでちょっと思い出すようなメロディーラインでね。
1: ね、
0: まあ、そんな感じで ね、
1: ちょっと軽快な感じが、軽快でこうなんか音もちょっとスカスカと言ったら終わりやけど、
0: まあスカスカ
1: ね、その感じまでニック・ローに近いかなって思いました。
0: まあまあ、すごくね、イギリス的な個性のある、まあ、そんなバンドでね。なんかポップとロックで言うたら XTC とかがイギリス的なイメージ。
1: あるね。
0: だけど、なんかモッドのね、こういったバンドっていうと、実はタイムズっていうのは、結構その世界の人らかもしれん。
1: ね。すごいいい感じ。
0: ね。じゃあもう一曲だけね、時間あるんで行きたいなと、思います、これもしかしたら前にかけたかもしれん。となったら、今までの金を破って、2回目になっちゃうと、いうことですけどね。もうこの曲は
1: 行っちゃいましょう。
0: 行っちゃいましょう。ということで、ザ・ハイローズでモッドトラック。
1: イエーイ。

0: ザ・ハイローズでモッドトラックでした。
1: やばいね、
0: やばいよね。これね、モッズメーデーって、うん、ね、日本でも世界中であるけどね、うん、それのだいぶ前にの時の25周年を記念した日本のコンピレーションアルバムの中に入ってるっていう、
1: オリジナルハイローズのね、
0: そう
1: すごいね。
0: ということで、なんかタイミングとしては1ヶ月遅れのモッズメーデーじゃないけど、モッズジューンになっちゃったなって感じですけどね、
1: はい、ちょっと遅れましたが、
0: まあ、そういうことで、
1: はい
0: はい、楽しかったですね、
1: 楽しかった、
0: またね、なんかこの手のやつもね、やっていきたいと思いますんでね、
1: レディステの基本やからね。
0: よし、6月は何するんですか。
1: 6月は何するかな、特に予定はない。
0: 特に予定はない、そうやね、なんか
1: これからだって、
0: ね、もう僕もヨッシーも好きなレックスもないんで、レックスロスになっちゃってるんで、そういうことで、
1: ね、
0: やりましょうかね、はい、ディスティディゴでした、
1: はい、
0: タイトルでした、
1: 広

こんばんは、星野恵美です。皆さんは筋トレとかしてますか？なんかね、40過ぎるとさ、突然ムキムキになる人いるじゃない。今までこうひょろっとしてたのに、なんか突然プロテイン飲み出したり、なんかすごい、そんなにたくましい体してましたっけみたいな。特に男性に私多いと思うんですけど、まあでもね、やっぱ筋トレって大事だなって最近思うんですよ。っていうのもね、やっぱり、老化っていろんなところがあるけど、やっぱ筋肉はどんどん緩くなっていくよなっていうのはすごい実感してるんですけど、ね、そんな中でね、私は最近筋トレっていうと、私の場合はですね、舌の筋トレをしてるんですよ。ベロね。いや、なんかね、やっぱ滑舌がすごく悪くなったんですよ。まあ、もともとすごいいい方ではないとは思うんですけど、それじゃなくてもね、良くないのに、やっぱりここ 2,3 年かな、著しく、やっぱ滑舌が落ちたなと思っててね。で、いろいろ探ったんですよ。で、そしたら皆さんね、ちょっとこう口を閉じて、で、楽な状態、特にこう舌とか、なんだろうな、こう噛み合わせとか気にせず、ただもう口は閉じて楽な状態にしてみてください。しました？口を閉じるんですよ。で、その時舌がどこにあるか、どの位置にあるかっていうのを意識してほしいんですけど、で、この口を閉じている時にね、本来舌が全部上あごについてるのが正しいんですって。位置的に舌先がちょうど上の歯の歯茎のところにくっついて、そのままベタって上にくっついてるのが本来の舌

下の位置らしいんですよ。でそれがだんだん衰えてくると、あの位置がずれていくんですって。で私それを見てやってみたら、どこにもくっついてないんですね。あのなんていうのかな、奥の方でちょっと丸まってるって言ったらいいのかな、下が引っ込んじゃってるっていうか。なのでだからやっぱり結局上にくっつく筋肉が緩んでるらしくて、でまあ下先とその下の真ん中とあの下の奥ね、こう大きく分けてこう筋肉があるとしたら、私真ん中、下の真ん中が衰えてるみたいで、そうするとやっぱ自由に動けないんですよ。でまあ下も筋肉なので、でやっぱりそれもちゃんと鍛えないと、まあ、昔は当たり前のようにね、それなりに筋肉何もしなくても、まあ、あるんでしょうね、下も筋肉ってことを考えると。でもやっぱそのあたりが衰えてきてて、今もそうなんですけど、こう私が喋りたいこと、喋りたいスピードに対して舌がついていかなくなっちゃって、でこれは意識して直さないとこれいかんぞと思ってて、でもね周りにも聞いたら、やっぱりこう同年代の俳優さんとか声優さんとかに聞くと、やっぱり著しく突然滑舌が悪くなったっていう方が多くて、ね、俳優さんとか、まあ、特に声優さんもそうですけど、滑舌なんて一番鍛えなきゃいけないとか一番保ってなきゃいけない場所じゃないですか。あ、みんなやっぱそうなんだと思ってて、だからその早口だったりとかまくし立てるとかがね、頭の中ではまくし立ててるんですよ、昔と同じぐらい。だけど本当に口がついていかない、これはまずいって思ってて、そうなんかね、いろんな衰えがあると思ってました、私はね、40過ぎて。例えばあの首の年輪みたいに首のシワができるとか、まあ、顔もそうですよ、ほうれい線とか、あと手の甲のシワとかね。私衰えってそういうシワとかそういうところから来るんだなって思ってたんですよ、まあ、見た目というか分かりやすく。でも私の場合はもうそんなことではなく、いろんな衰えがある中で、あの舌だってことに、私はもうベロが本当に著しく老化してるなっていうことに今少し焦りを覚えておりまして、私の場合はね、まず口に来ましたね。なので物事ね、遅いってことはないからさ、あ、これ今私がやらなきゃいけないことは舌の筋トレだと思って毎日やってるんですけどね、少しでもこうやってね、ラジオもやらせてもらってるから、少しでもね聞きやすいものにしたいし、演出とかやってるとね、やっぱり聞き取りやすい方がもちろんいいじゃないですか。あと昔みたいにまくし立てほら、今も噛んだ、ほらこうやってまくし立てたい、この立て、立ちつてとが本当に苦手で、立ちつてとって言ってみるとわかるんですけど、全部舌がこう上にくっつくんですよね。で私やっぱその舌が衰えてるからくっつきづらいんですよ。そうすると詰まっちゃうの。もうこれが今本当に本当に本当にストレスで、そうなので今これを何とかしようと、試みております。少しずつね改善さればいいなと思ってるんですけど、まあ筋トレといってもいろんな方法があるみたいで、もちろんその滑舌、早口もそうだけど、そもそもの舌をこう例えば出したり引っ込めたりとか、舌を回したりとかね、その中でこうちょっと今音響くかな、これあるじゃないですか。あのよくこうヤンキーが、地方のヤンキーがなんかこうちょっと挑発するときにやるやつってやつそうダメ、そのイメージダメかな。でも私そのイメージなんですけど、そのこのってやつ、これすごく大事らしくて、これがねいい音が出なくなるらしいんですよ、舌が衰えると。であとこう場所を少しずつ変えると、やっぱそのタンってやる瞬間に、どうしてもそこの筋肉に力が入るから、なんだろうね、下の腹筋みたいな感じ、下筋の腹筋、意味わかんないけど、でもそういうことなんだと思う。こう使って伸ばしてみたいな、こう一回こう硬直させて伸ばしてみたいな、これがいいって知り合いから聞きまして、そうなのでこのタンタンタンってやつとかをやってるんで、まあね、もうしばらく続けてこのラジオもね、もう少し聞きやすいものになったらいいななんて思ってるんですけど、まあだってね、やっぱ言葉ってさ、
ね、伝える、まあ、言葉というか声ね、この喋り方もそうだし、でなるとやっぱ人にちゃんと伝えるにはね、しっかりした滑舌と、もちろん声もそうですけど、どうしてもね必要になってくるじゃないですか。説得力だったり言葉の意味合いもやっぱり変わってきちゃうもんね、音の感じで。やっぱ聞き取りやすいなとか、どんなに言葉を紡ぐのがうまくても、そこにやっぱり、なんかそう途中でぐっと止まってしまう、さっきみたいにね、あの滑舌が追いつかなくて止まってしまうとかだと、もうやっぱり台無しだし、プレゼンっていう意味でもね、聞きやすい方がいいかなって思うんですよ。まあでも言葉って言えば、最近これまた考えることなんですけど、私こう昔はね、もっとこう歯に衣着せぬ物言いだったというか、なんていうのかな、言い方も鋭かったというか、ウィットに富んだ、まあ、ウィットに富んだってところも、まあ、ちょっとね、頑張りつつね、まあ、どっちかというとこう、まあ、若さもあったけど、そういうこう歯に衣着せぬ言い方の鋭さとか、そういうのを受けたし、まあ、自分でも面白いと思ってたんですよ。まあ、若さもありますね、それは。まあ、でもね、とはいえ今も根っこは変わってないわけ。まあ、そういう鋭さだったりとか、こういう時こういうふうに言ったら面白いだろうなとか、もちろんそれは、状況はね、昔からそういう時状況を見てただただ言うだけは、それはただのデリカシーのない人、ノンデリってやつになっちゃうんで、もちろんその辺は考えますけど、まあ、でも考えるけど、でもやっぱ鋭かったし、結構こう、そうですね、言っちゃダメでしょみたいなことも言ったりとかしてたと思うんだけど、まあ、今もね根っこは変わってないんですけどね、まあ、それでもやっぱり公私ともに言葉を選ぶようになったなって思うわけですよ。まあでもね、それってね、まあ、つまんないなって思うの、正直。なんか年取ったなというかね、こうもっと言うなら、なんかまあ私自身も年を取ってつまらなくなったのかななんて思うこともあるんですけど、まあでも、まあ、もちろんね、好き放題言いたいわけじゃないし、言葉を選ぶこと自体は悪いとは思ってないんですよ。まあ、それも、センスだし、やっぱり経験を積んできたからこそできることだし、さっき言ったみたいに、ただただ自分が面白いからって言って、何でも言えばいいって問題じゃないし、それがね、それが全部周りがさ、すっごい引いた顔してるのに自分は受けてるって思うのは、まあ、それは本当にのんでりの極みだと思うからね。そういう意味ではね、いろいろこう場数を踏んで年も取って、なんかそれがいいのか悪いのか、まあでも、まあ、やっぱり、もともとやっぱその鋭かったりとか、そういう、ことが好きだし、まあ、そういう芸風の人も好きだしっていう、なんか自分の中でせめぎ合いまではいかないけど、まあそうね、だから単純に、あ、やっぱりなんか言うこと変わったなって思うんですよね、最近。なんて言うんだろうな、まあ昔の自分と比べると随分考えてから話すようになったなっていうのがね。まあでもさ、そんなこと言うけど、まあ、このラジオもそうですよ。私昔だったらもっと結構サクサクとかザクザクというか、なんか結構言ってたと思うの。そういう意味ではすごく抑えてます、正直。まあでもそれってこういうラジオという特性もあるし、何でも言えばいいって問題じゃないしね。自分でやってる配信とかさ、だったらまあいいですよ、まだネットの。まあそれでも最近あれですけど、やっぱさ、 TPO を考えるっていうのが、こうやってね、今番組やらせてもらってるっていう意味ではさ、お仕事かなと思うから、もちろんそれで選ばざるを得ないというか、まあ、選ぶ必要があると思ってるんですけど、それにほら、今ってこうつまらないっていうよりも、ちょっとした失言とかちょっとした言動行動でね、もっと失うものが多いでしょ、この昨今。一度の発言で人がこう離れたりとか、誤解されたりとか、思っても見なかった方向にこう話が転がったりするっていう時代じゃないですか。やっぱそこはね、適応していかないと、まあ、何らかないとね、この世界に生きていかなきゃいけないしっていうことも、まあ、考えるわけじゃないですか。だから結局こう言葉を選ぶというのが、まあ、一番最初の、私みたいなタイプの苦肉の策というかなのかななんて思うんですけど、まあ、そんなことをね、ふわっと考えてた時にね、この間の深夜番組で、まあ、あるこうトーク番組みたいのやってたんですよ。でそれこそね、その出演者の方が昭和のこう一番バリバリ尖ってる時代、
そこをもうがっつり生き抜いてきた某女性タレントさんだったんですね。でその方がね、そのこうトーク、お酒飲みながらなんかこう喋るみたいな番組だったんですけど、そこで私と全く同じようなことを言ってたんですよ。でやっぱりこう昔はね、自分たちが その人が言うには、自分たちがなかなか言えないこと、いやできないこと、あのまあ視聴者だったりこう見てる方がね、できないことをこうズバッと言ってくれるし、まあそこまでやっちゃうのみたいなことをやってくれると、でよくやったという感じでこう喜んでもらえたとね。でも今はどっちかというと、まあそういうことをやるっていうことをまあ良しとされずに、もちろん今も面白がってくれる人いるけど、まあでも少なくともこうテレビという媒体ではなんかそれ言わなくていいんじゃないとか、やる必要あるみたいな、なんかもっと平和に行こうよっていうものにどうしても変わっていったと。それが悪いことではないし、もちろんその時代の流れだし、そういうことになってきたのはまあ仕方ないんだけど、少なくとも現代では自分のやることは面白いものではなくなったんだろうなみたいなことをまあ言ってたんですよね。まあ、でも自分はやっぱその時代に来てそれが面白いと思ってやってきたから、そこに対しては誇りがもちろん持ってるしっていう、まあなんか悩みなのか、まあまあでも悩みなのかな、なんかそうちょっと私は同じようなことを考えていたから驚いたんですけど、いや本当驚いて、こんな大御所でもそういう悩みあるんだみたいな。まあ逆にね、大御所だからこそ悩むのかもしれないですけど、まあ、需要と供給というかね、もし求められなくなったってなったらじゃあどうしようかというふうに考えなきゃいけないし、それこそ一線で活躍されてる方だから、あじゃあいいやってわけにもいかないじゃないですか。続けていくことは続けていくわけでしょ、活動を。で誰もが知るわけだから、あ本当にこういう人たちですれば何ですら悩む時代なんだなって思って、まあ、ずっとね第一線でやってきた人だからこそ時代の変化を誰よりも感じるのだろうなって、なんかこう見てて、私はそれこそその人を本当に小さい頃から見てたからさ、やっぱりこうとんでもない人だったのね。もちろんそれはキャラクターとしてやっているんだろうけど、もうだからこそあそんな悩みあるんだって頑張ってくださいって思うのと同時に、なんかちょっと親近感もありつつ、でもそう第一線をね背負ってきた人だからこそ本当に苦悩してるんだろうなっていうふうに、まあ私はちょっと感じ取ってしまって、なんか嬉しい反面、あなんか時代ってなんだろうみたいな。私も多分こう、そうだな、アップデートはしなきゃいけないなと思ってるから、してるようにはするようにはしてますけど、でもやっぱりねバリッバリど昭和世代で一番テレビもうラジオ全てが尖ってる時代、雑誌もそうですけどを一番多感な時期だに過ごしてきてるんですよね、その時代を。そういう意味ではねやっぱりついていけてない部分ってどうしてもあって、ただ昔は良かったなとか、昔はこういうこともっとさやってたよとか、まあそういうこと言うつもりはないんですけど、今は今の良さがあるし、昔引きずっててもしょうがないし、ただやっぱ昔の要素とか昔の思想は残していくのは自由だと思うからね、だからそういうのもちょうど考えてた時だったから、その某女性タレントさんのあの発言は私の中ですごく心に残ったんですよ。いやなんか多様性って、まあ、昨今言われてるじゃないですか。まあ、多様性ってねいろんな意味があるけど、これは私の考えですけどね、少なくとも行動や行動言動や行動についてはむしろ窮屈になったよね、私はすごく感じるんだ。多様性になったから窮屈になったのか、まあ、もちろんねその良しとしない人たちの声も大きくなってとかいろんな意味でね、なのかな。私はすごくそういう意味では窮屈になったなって思う部分もあるんですよ、まあ、もちろんね生き方や価値観については昔よりもいろんなことが認められるようになったし、まあ、そういう意味ではすごく良くなったんだと思う。生きづらさっていう意味では多様性という言葉によって、言葉というかその状況によってね、いろんなことが改善されたり、あとこうみんながこう少しなんかな気持ちが緩んだりとかさ、なんていうの、優しくなったというか、
まあ、っていう反面なんだろうね、そのそこがすごく広がったからこそ窮屈になった部分っていうのはすごく感じるから、そう思うと多様性ってなんだろうみたいなねことをね考えたりするんですよ。なんか自由になった部分と窮屈になった部分が同時に存在してるというか、じゃあ昔どうだったんだって言われると、多分これも私の考えですけど、自由は自由な人は自由、窮屈な人は窮屈って、むしろこう分かれてたからこそ選ぶことができたのかなとかちょっと思ったりするんだよね。そこの門が開いたことによって、いろんな人たちがくんずほぐれずになったことによって分かったこととか分かり合えたことってもちろんあるんだけど、でも昔は本当に窮屈な、もちろん窮屈を逃げ出したい人もいるだろうけど、窮屈であることが美徳というか、まあ、そういう時代だったんだと思うんですよ。それは規律だったりとか、まあ、いろんなね、まあ、しつけとかなんか分かんない拘束とかいろいろあるけど、窮屈であるっていうことの方が、まあ、楽だったり、それが良しとする人間も絶対いるわけで、で片やそれに全くそぐえないから自由でいられる、だからいろんな思想があったり、まあ、いろんなことがあるわけじゃないですか。それもまあ好きにやってくださいみたいな、なんかこうそういう意味での隔てりがあったことによって、うん、なんていうかな、どっちもこうビビッドにさ存在するから、だからこそまあ対立があったりするんだけどね、その対立がまたなんか新たなものを生むみたいな、なんかそれもそれで良かったのかもねって思ったりもするんですよ。まあ、これが私の土昭和な考えなのかもしれないけど、なんかその窮屈になったものと自由になった部分が同時にっていうのって、でもそういうことだと思うんだよね。そこのこう門が開いたというか、壁が崩れたというか、それによってそれが同時に存在してるから、だからなんかたまにんってあれってなるのかなって思ったりするんですけど、まあね、そんなこと言っても、まあ、多様性ということで、まあ、さっきも言いましたけど、救われた人はねいっぱいいると思うんで、まあでも私もこれ思うことなんですね。もう一つ、まあ、時々ね、こう多様性という言葉を、こうだから私は変わらなくていいみたいな、なんかそういうなんていうの、免罪符にしてる人も、まあ、見かけるんですよね、ちょいちょい。なんだろうな、これは自分だからとか、これが私自身だからって、私は私だからみたいな、まあ、もちろん自分らしく生きることって絶対大事だと思うの。これいつの時代だってそうだと思うのね。無理に誰かに合わせて生きるとかさ、それはもちろんできない人もいるし、まあ、私も多分その一人だし、そんなことをする必要もないんだけど、いやただこうこれなんか難しい、こう境目なんだけど、なんていうかな、自分らしく生きることと他人への配慮をしなくていいことって、まあ、少なくとも別の意味なんじゃないかなと、別の話なんじゃないかなって私は思うわけですよ。そのままでいる自由があると同じようにね、それを嫌がる自由も相手に、嫌がる自由、それをやってることを嫌がるっていう自由も相手にはあるわけじゃないですか。そうだから、こうなんか自分らしさって必要だと思うし、だからこそこの多様性っていう言葉が生まれていってよかったんだと思うんだけど、でも自分らしさと配慮って両立できるものだと思うの、思うんですよ私はね。だから多様というのは、多様性っていうのか、多様性っていうのは本来さ、自分だけを認めるっていう話じゃなくて、いろんな人がいることを認めるってことなわけじゃない。だからそのもちろんこれが自分だとか、別にもう他関係ない、これで私は行くんだわ、それいいんですけど、だからってこう配慮しなくていいとか、全部を捨てていいってわけではないし、絶対捨てていきれないと思うの。全部人の言うことは聞かないじゃないけど、人の言うことは聞かないっていうことは、それを聞かない、じゃあ聞かないからどうしようかって配慮している人が絶対いるわけで、それはただの自分勝手になっちゃうでしょっていう、これがだから多様性という言葉によっての弊害なのかなと。だったらさっき言ったみたいに、その自由な人は自由、窮屈な人は窮屈っていうところにちゃんと隔てりがあって、自由なんだ自由だって言って好き勝手やってるっていう方が、そういう多様性をっていう言葉を、まあ、免罪符という言い方はちょっと違うのかもしれないけど、で生きてる人にとっては多分この昭和の生き方の方が、昭和以前というかの生き方の方が生きやすかったんじゃないかなって思ったりとかするんですけど、どうなんでしょうね。まあそんな話をしてるうちに、そろそろ今週もお時間になるんですけど、
まあ、そんなね、いろんな多様性だの下のトレーニングなどしてる私は、今年は、9月に、受音のね、再演がありまして、で10月に、自分の劇団のほらまた隠すという、本公演がございます。まあ、私もね自由にやってる人間なんで人のことをとやかく言えるあれじゃないんですけど、まあでも、まあ、言葉の使い方もそうだし、その自分らしく生きるっていうものをね、改めてもうちょっと、まあ、私も本当自由にやらせてもらってるんで、これはすごく幸せなことだと思うから、だからこそやっぱ配慮だったり、みんなに、みんな周りに、ありがたいなと思う気持ちというのは忘れないでいきたいなと。まあね、なかなかちょっと自分でいっぱいいっぱいになっちゃうとね、見失いがちになっちゃうんで、その辺は気をつけつつね生きていきたいな。そしてね、今バカバカ詰まってますけど、すんなり喋れるようにベロの下のトレーニングを続けていきたいなと、そんな風に思っております。あ、そう、朗読劇も、あ、朗読劇じゃない、朗読ハブ談義朗読やるっていうのも、今月もございます。今月はね最後の土曜日27日にあるので、こちらもねもう試行錯誤でやってますので、一度試しに来てみてください。まだ試行錯誤ですけど、それでも聞いてもらえるものはもう毎回、作っていこうと真剣に向き合っておりますので、そのあたりも一度来てもらえたらななんて思っております。はい、というわけで今宵もありがとうございました。おやすみなさい。

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

おはようございます。皆さんお目覚めはいかがですか。6月4日木曜日、いつもの通り今日も木曜日は京子姉さんこと私鵜飼京子がお届けさせていただきます。今日はね、広小路の吉永小百合さんはちょっとお休みをさせていただきました。考えてみますとね、2年前の11月から私この番組担当させていただきましたが、まあ、最初1回目は1人がさせていただいて、そして2回目ちょっとゲストの方来ていただいて、それからまた西さんにも入っていただきまして、それからちょっと小百合さんに入っていただきまして、助けていただきまして、もうすっかりね小百合さんに本当にもう選曲をしていただいて、話題も提供していただいて、もう本当に重い抱っこでしたが、まあ、今日はちょっとねお休みをさせてくださいということでしたので、まあ長い年月にはね私もまた休ませていただくことがあるかと思いますが、まあ、皆さん今日もよろしくお願いいたします。オペにはカズローキング入っていただきます。まあ一人で1時間お話しするというのはあれですね。

0: 和郎さんまた助けてくださいね、
1: はい、おはようございます、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。6月4日ということですが、まあ曇りがね、スタジオの窓からはこう厚い雲がかかっておりますが、大雨とかいうのはもう心配ないようですが、皆さん昨日のね台風はいかがでしたか？心配されましたでしょう。私もね実のところ心配してたんですが、ある回もねちょっと朝休みになりまして、で家に朝はいてたんですが、ちょうどねちょっと電車に乗る予定がありまして、ちょっと貴部川駅行きましたが、台風の関係で電車が来ないと、私1時半ぐらいから待ってたんですが、結局草津へ着いたのはもう3時何分でした。ちょっとお友達とね約束してまして、その方ホテルで100人ぐらい寄る会がありまして、司会をする方で、京子姉さん着物着せてねっていうことで、ほんなちょっと早く行くねっていうことで、3時には着きますねって言ってたんですが、電車が来ない、もうちょっと焦りましたね。でね、駅員さんのアナウンスがあるんですよ。皆さん台風のためにこの電車が折り返しこちらに帰ります、帰ってきてそれから草津の方行きますって、あ、もう折り返してるのかなと思って私は聞いてたんですが、甲賀の次は油比です、で、油比の次甲賀じゃないのとか、もうね頭こんがらかってね、まだこれから告げに行くんやと思ったら、えらい遅くなるなと思って、もうね本当に予期せぬことが起こるっていうことはありますね。今日もちょっと朝の勉強会でね言ってたんですが、明日の約束はないとみんな思いなさいって、ということは今日一日一生懸命生きて楽しく過ごしましょうということなんですね。本当に昨日もね電車がこう遅れてね本当に心配しましたが、まあそんなことで、今日も6月4日このホットモーニングラジオショー、滋賀県甲賀市広小路スタジオからお送りしております。どうぞ皆さん7時55分までお付き合いくださいませ。それでは早速ですが誕生花をご紹介申し上げます。6月4日今日の誕生花は霞草です。この霞草も白もありますが、今日の6月4日はピンクの霞草です。花言葉は感激。この日生まれのあなたはとってもおおらかな人です。基本的に小さなことは気にせず、自分と違う意見を持つ人のことも否定しません。そんな考えもあるんだねと受け止めることができるでしょう。ああ、これは本当にいいことですね。やはり自分の考えというのをこう絶対だと言ってこう通すいうのはやっぱりこう摩擦が起こりますね。やっぱりそれぞれの立場でね、環境が違ったりいろんな立場で意見というのはあるので、ちょっとね自分の考えをちょっと横に置いておいて、相手の立場も考えて、あ、この方はこういうような考え方なんだなということでね、していくと人間関係はスムーズにいくかもしれませんよ。6月4日ご誕生の皆さんおめでとうございます。また時間がありましたらね、6月4日生まれた方ご紹介申し上げますが、まあそんなことでね、今日はもう曇り空で一日曇り空なんですが、大雨が降らないということで、まあ安心して暮らしたいと思います。アジサイの季節になりましたね。6月というのはアジサイはやっぱり雨に似合いますね。アジサイにカエルがこうちょっと止まっているというのがもうだいたい6月のカレンダーのデザインですね。はい、そんなことで一曲早速お聴きください。

0: はい、ただいまお聴きいただきました歌は雨でした。今時刻は7時10分になります。早速メッセージを頂戴いたしましたのでご紹介申し上げます。あ、もう早速朝聞いてくださったんですね。そしてもう早速メッセージをいただきました。6月4日です。今年13回目の投稿です。今朝は急遽お友達がお休みされたこと、京子姉さんがお一人で番組されているのですね。人生いろいろ、さゆりもいろいろ、京子だっていろいろ話乱れるの。ああ、これ島倉千代子の人生いろいろそのあれですね。さゆりもいろいろ、京子だっていろいろ話乱れるのっていうのあちこち電車も行き来しています。私はいびきしてます。お大事にしてくださいませ。いつものマイケル先生からいただきました。ありがとうございます。はい、それからね、もう一人朝出会ってた方なんですが、柏木京子さんからも、京子さん頑張ってくださいということでね、メッセージいただきました。柏木京子さんも遠いところからメッセージいただきありがとうございます。和郎さん、こうしてね、全国の方からね、はいはい、メッセージいただくんですが ね、私の友達でね、いつも聞いてくださる方が、京子さん、私の娘が中国の四川成都っていうところに住んでるんですよ、
1: はいはい、
0: でね、うん、リスラジでFM 花を聞いてるんですよってね、もうびっくりしてね、この、まあ、この電波ではね、この高架市、しがらきも届いたし嬉しいなって言ってたんですがね、
1: うん、
0: リスナーで聞いてくださると本当に世界の方が聞いてくださるんです ね、
1: 素晴らしいです ね、
0: 嬉しいですね。今もね、歌雨が降りますってね、歌こうどうか海外に行って聞いてたら、本当に日本がね、懐かしく聞いてくださってるんだと思いますよ、
1: うん、
0: 本当に世界の皆さん、そして全国の皆さんがこのように聞いてくださって、ね、先ほどもちょっとお休みさせていただきますと言ったら、早速もうね、メッセージくださるというのは、本当にこれは生放送の

0: の本当に素晴らしいことかもしれませんね。でも
1: まさしくそうですよね。
0: でもね、うん、生放送ゆえに京子姉さんは神々でよく間違えることがありますが、皆さん許してくださいね。はい、あ、もう一つね、職人さんからもいただきました。京子姉さん、和郎さん、リスナーの皆さん、おはようございます。朝のひととき生放送ありがとうございます。台風大した被害が出なくてよかったですね。京子姉さん、今日は和郎さんとお二人なんですね。1時間ほどですが頑張ってください。ではでは皆様、今日もご安全に、ということで、職人さんもありがとうございます。今放送を聞いてね、こうして早速ね、どういうのか、メッセージをねくださるというのは、もうすごくこう打つのもこう早くこうパッパッパッと打たれるんでしょうね、こんな方は。私なんかね、放送で、あ、ちょっと今メッセージ出したいなと思ってもね、なかなかね打てないんですよ。皆さんね、メッセージまたくださいね。ちょっとここでね、メッセージアドレスね、もう一回申し上げます。メッセージアドレスは MESSAGE、 これメッセージですね、 MESSAGE で、アットマーク FM-HANA、 これ HANA ですね、で .net、 こういうふうにね、アドレスをね書いてくださったら、こちらにすぐ届きますので、また読ませていただきます。皆さん、またメッセージよろしくお願いいたします。はい、それからね、ちょっとトキという鳥がいますね。もう日本にはもういなくなってしまいましたが、最後までトキがいてたのが、石川県の能登半島に最後までいてたんですね。で、この国の特別天然記念物トキ8羽が31日に石川県羽咋で放鳥されたということです。本州で初めて放鳥されたんですね。ということは、トキグランド、違います、よきグランドゴルフ場で開かれた放鳥式には、秋篠宮様をはじめ、石原宏隆環境大臣、そして山野知事、そして長年にわたってトキの保護に尽力をかけてきた村本さんのなど、そして9つの町の小学生9人が含めて、そしてテープカットをされて、木箱からトキを放鳥されたんですね。一生懸命トキを孵化させて、そして18羽、日本でね、トキが18羽になったんです。そのうちの8羽を放鳥式でね、この間31日に空へ舞い上がっていったということです。それぞれ時はね、西へ東へ飛んでいったということです。またこの時はどこにいるとかいうのが分かるようにね、羽に色分けをして、そして放されたようです。これは復興ということでね、2年前に大地震があって、震災があった、それと掛け合わせて、本当に能登の皆さんにももう一度元気になって復興していただきたいという願いを込めて、この能登を時の里ということでされたそうです。18羽のうちの後、10羽は各地で飼っておられるということで、また今年の9月頃には、今回の放鳥した地と近い石川県中能登川町春木地区で2回目の放鳥が予定されているということです。本当にね、能登の皆さんもこの時のようにね、一生懸命頑張っていただいて、元気になっていただきたいと思います。はい、6月はもう雨のね季節が多いですが、このようにこの青空に飛んでいくその時の姿を見ると、あ、元気を出さなければならないと思いますね。はい、そんなことで時のお話をさせていただきました。はい、今7時17分ですが、また一曲ね あの

FM 花の花ちゃんです。きっと今日も良い日だ。

0: はい、ただいまお聴きいただきました歌はてるてる坊主でした。あ、今ね、あのさゆりさんのこと言ってたら、さゆりさんからあのメッセージくださいました。広小路の吉永さゆりさんからいただきました。おはよう京子姉さん、和郎さん、突然のお休み本当にごめんなさいね。早く復帰できるように最後まで聞いておりますということで、あ、さゆりさん聞いてくださってるんですね。もうね、私一人でちょっとどうかなと思ってるんですが、まあ、一生懸命させていただいております。聞いてくださいね。はい、そして次はまたまたメッセージいただきましたよ。さゆりさん笑ってくださいよ。はい、お二人さんおはようございます。今日は仕事は休み、日課のウォーキング4キロを終え、家でゆっくりラジオを聞かせてもらっています。ところで今日はお休みのさゆりさんは大相撲が大好きなようで、今ラジオお聞きですかね。はい、聞いてくれてはりますよ。私50年前21歳の時、日本青年大会相撲競技に、当時は蔵前国技館でしたが、滋賀県代表として出場しました。でも結果は残念ながら予選敗退でしたが、そういえばあれからは何年か後に新たな国技館に変わり、大相撲も高見山、諸星、そして武蔵丸などアメリカ人が頑張ってましたよね。頑張ってましたよね。それって何？なんで？そりゃアメリカ人も強いし、両国の国技館に変わったんですよ。なんてね。さゆりさん笑っていただきましたよね。ほなさいならっていうことで、いつもの通り冷めても湯たんぽさんからいただきました。本当に面白いですね。両国、そうですね、日本、アメリカアメリカの人が強いってなでって両国に変わったからだって、面白いありがとうございます。冷めても湯たんぽさんも、多分さゆりさんも大笑いしておられると思いますよ。はい、次はルリアンさんからいただきました。京子姉さん、和郎さん、リスナーの皆さん、おはようございます。ルリアン、ヤンにアクセント強め、
1: ルリ、はい、読み方を、
0: そうですね、
1: ルリアンさんおっしゃってますね。僕、はい、言い方間違ってたわ。
0: ルリアン
1: どうやろう、僕、ね、ルリアン言うてましたよ。
0: そうやね、ルーがアクセントされたらルリアンになるけど、ルリアンまあ、ルリアンちゃん、
1: ルリアンさん
0: ですね。また間違ってたら教えてくださいね。ルリアンさん、京子姉さんの会には初めての投稿です。そうなんですよ、私、あ、ルリアンさんって初めてだなと思って今開けさせていただきました。京子姉さんの会は初めてですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。一昨日は FM 花の DJ のはっちゃんの誕生日でしたが、昨日は同居している義理の母88歳の誕生日で、誕生花はアジサイ、花言葉は辛抱強さで、その通りやなとうなずいていました。一昨日ぐらいからは我が家には白いアジサイが咲き始めましたよ。また昨日の午前中は台風の影響で大変でしたね。我が家は草津線が裏を走っているのですが、木生川駅から柘植駅まで朝からずっと普通で、とても静かでした。草津線が走ると地震のように揺れるのですが、2時半ぐらいにようやく忍者列車が走りました。今朝は1番から草津線が走り、日常の生活が戻りました。地震のように揺れていますよ。それでは最後まで聞かせていただきます。ルリアンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、やっぱりそうだったんですか。私ね、本当にもうずっとね、木生川駅でね、座って待ってたんですが、そしたらもう初めて走り出したその列車に私乗ってたんですね。あ、これで分かりました。ありがとうございます。こうして本当にこう放送を聞いていただいて、メッセージいただくというのは本当にありがたいことです。ありがとうございます。はい、ここでちょっとね、この間 菅原洋一さんが亡くなられましたね。もう皆さん年配の方は菅原洋一さんというのはご存知ですが、92歳で亡くなられました。あの今日でお別れっていう歌有名ですよね。あの今日でお別れなどのヒット曲で知られている歌手の菅原洋一さんが5月31日、悪性リンパ腫のため病院で亡くなられたということです。この方はね、国立音楽大学の声楽科に、入学卒業されていて、生まれは兵庫県加古川市なんですが、加古川東高等学校出てから国立音楽大学大学院まで行かれてるんですね。それで、昭和62年にポリドールに入られたんですが、ちょっとそれを不遇の、ね、時を過ごされまして、それからまた今は徳間ジャパンコミュニケーションというところに所属しておりまして、徳間ジャパンってよく聞きますね、はい。それからこの知りたくないのっていう歌が有名なんですが、あれはね皆さん、B 面だったんですよ。恋心っていうレコードが出た時に、B 面に知りたくないのというのが出たんですね。でも出されて2年後には1967年80万枚売り上げて、すごいヒット曲になったんですね。知りたくないの私もね、よく聞きました、はい。そしてね、NHK 紅白には1988年まで通算22回出場されて、そして2010年77歳になられた時に77歳77曲コンサートをこう開催されたそうですね。そして2012年80歳ですか、90歳の時は90歳からあなたにというようなことでコンサートをされて、だからその歌には誰々さんだったらこう 何歳のあなたにと言って替え歌で歌われたりするという、そんなね菅原洋一さん、5月31日に亡くなられましたが、ちょっとそのお話をさせていただきました。

0: はい、ただいまはこの間5月31日にお亡くなりになった菅原洋一さんの忘れな草をあなたにお聞きいただきました。人間はね、二度死ぬ死んでしまうということがありました。まあ、一度目は、まあ、体がこう身体がなくなってということですが、私はね、亡くなるということはあんまり悲観的には考えないんですよ。これね、魂いうのは永遠に生き続けると思ってるんです。でね、二度目死ぬのはもうその方の話が全くできなくて、話が出なくなった時に本当に亡くなったということですが、魂はずっと私は生きていると思っております。菅原洋一さんもね、このような素晴らしい音楽歌を残されていますので、私なんか菅原洋一さんと出会ったことありませんけれども、やっぱりこの歌が鳴ると、あ、菅原洋一さんだなと思いますし、そんなことでね、ちょっとね、長男のひろちゃんからもメッセージいただきましたので、ここで読ませていただきます。おはようございます。京子姉さん、和郎さん、リスナーの皆さん、おはようございます。自分不思議に思うんですが、人間なぜ年齢いくと病院通い増えるのかな。年齢若いままでずっといけたらいいなと最近思いますね。ああ、ひろちゃんそのように思われるんですね。でもひろちゃん、年齢いったといっても私よりもずっと若いからね、そのようにまあ、ふと思われるのかもしれませんけれどもね、私の年代になるとまた思うんですよ。これね、命がね、私だけ永遠になったらどれだけ寂しいだろうなと思うんですよ。知り合いも全部ね、いなくなって、だからやっぱり命いうのはこう神様が生まれてくる時に、あなたは何歳まで命を一生懸命生き続けなさいと言うていただけるんだから、もうそのだから本当の世界っていうのはね、本当の世界で魂のは永久に生き続けると私は思っておりますので、こうして年が寄ると私もね、顔にシミができてシワができて、もうだんだんだんだんね、姿が広小路の大原玲子とか、こうはっちゃんはつけてくださいましたが、もうほど遠い姿になっておりますのでね、でもそれでもね、やっぱりね、こうして徐々にこうして弱っていっても、それはそれで受け入れようと思っております。はい、ひろちゃん、まだね、ひろちゃんは若いですのでね、私もその年代の時は、どうしてこんなちょっと顔にシワができたんかなとかね、白髪がちょっとと思われるかもしれませんが、もうね、京子姉さんの年になるとね、開き直りですよ。あ、今日楽しく暮らさせていただこうと思っております。はい、ありがとうございます。はい、おもちゃ病院のドクターさんからいただきました。京子姉さん、和郎さん、おはようございます。今日は四季の会のイベントで第一次へ行きます。ツツジとハスの花が見ごろということです。散策など楽しみです。はい、これね、四季の会というのはね、甲賀市では100歳大学と言ってね、65歳以上の方をね、募集して、そこから人数がね、あまりたくさんだったら抽選して、塾長は岩永博樹市長が塾長になって、そして30人近くが65歳以上のがお勉強する会です。まあ、今この方4期生なんですが、私もね、4期生に仲間に入れていただきまして、1年間お勉強させていただきましたが、その卒業をこの間3月にね、卒業しましたので、その者たちの仲間がまだまだこれからもこのせっかくの出会いを続けようということで、今日は第一次へ行かれるということです。まあ、私もちょっと行きたいなと思ってたんですが、ちょっとどうなるか分かりませんけど、ごめんなさいね、こんな優柔不断で。第一次もね、本当に有名なお寺でね、ツツジの花がね、今一番ね、サツキの花か、ツツジの花がもう最高に綺麗な時だと思います。どうぞね、四季の皆さん楽しんできてください。おもちゃ病院のドクターさん、ありがとうございます。 わ、たくさんまたねメッセージ流れてきました。ありがとうございます。嬉しいです。おはようございます。京子姉さん、和郎さん、今日もありがとうございます。台風の雨風通り過ぎていきましたね。大阪は幸い夜のうちに収まって、難を逃れました。京子姉さん、昨日は大変な一日でしたね。それでも今朝には明るい声を届けていただいて、さらに人生いろいろ美しい声お声の、ああ恥ずかしいお歌まで聞くことができました。明るく一日が始められそうです。ありがとうございます。さゆりさん、ラジオで声が聞けるのを楽しみに待っていますということで、千葉のひばりちゃんからいただきました。ありがとうございます。はい、はい、それからあのマイケルさんもまた2回目いただきました。ありがとうございます。楽しい2度目のお便りありがとうございます。はい、時間の関係でねちょっと本文はある。はい、長良のドドンパ娘さんからいただきました。京子姉さん、和郎さん、おはようございます。岐阜は晴れ、眩しい朝です。あ、そうなんですか。こちらねスタジオはね、あのどっしりと雲は、厚い雲がかかっておりますが、やはりあの岐阜と甲賀市とはちょっと違うんですね。そうですか。昨日の雨で庭のアジサイが生き生きキラキラしています。今日はさゆりさんはお休みの日ですね。ちょっぴり寂しいかもしれませんが、京子さん最後まで頑張ってくださいね。京子さん、さゆりさん、和郎さん、リスナーの皆さんにとって今日がいい日でありますように。今日もどうぞお元気でということで、ありがとうございます。岐阜からいただきました。はい、聞いていますよということで、はい、玲子さん、あ、私のことですか、はい、ありがとうございます和郎さん、おはようございます。ラジファンです。和郎さん、先日はお邪魔しました。今朝はさゆりさんが欠席ですね。 FM 花でさゆりさんのお声を聞けるのを楽しみにしています。さゆりさんにくれぐれもよろしくお伝えください。れいこさん、神々を気にされずに続けてください。ありがとうございます。台風も一部を除いて大きな影響もなく通り過ぎました。こちら日本海側の霞は、弱い雨と明け方の少し強い風が吹いただけで過ぎました。これからは台風シーズン、強い台風が来ないことを祈っています。ではこの辺で失礼しますということで、ラジファンさんからいただきました。ありがとうございます。ルリアンさんからは、あ、先ほどあれやね、あの読ませていただきましたね、
1: うん、新しく届いてますよ。
0: 新しく入りましてね、はいはい、あのルリアンさん、京子姉さん、早速メッセージを読んでいただきありがとうございます。ルリアン、リーにアクセント強めで、あ、わかりました。ルリアンさんね、
1: 当たり、
0: そうやと思う、当たりやね、うん、そうやね、ルリアンさんですね。あ、こういう時ねアナウンサーのもんはこのリーのとこにねちょっと棒を引くんです。ここがあれですって言って、あの関西はねアメって言ってメのとこに棒を引くんですね。でも関東はあのとこに棒を引いてね、雨が降ってきましたでね、アクセントってね本当にあの大事なんですね、アナウンサーにとっては。はい、ルリアンさん、ルリアンさん、ありがとうございます。ややこしくてすみません。和郎さんが言ってくれた通りです。城南のひろちゃんさんへ、私は月曜日は病院に精密検査に行って薬を処方してもらいましたよ。のど自慢予選会は私も落選、あかんかったらまた次挑戦しましょうということでね、前向きのねあのメッセージいただきました。あの予選会ね、予選会でちょっとダメだったんですか、残念でしたね。でもねまた挑戦してください。あの失敗ということはあのないんですよ。失敗という、あの失敗ということはね、それを続けていくと成功になるということですので、まあこのあののど自慢というのは失敗とかいうのではありませんが、残念ながらねあの外れたんですが、私も若い時一回ちょっと出たかな東近江、近江八幡に近々あるんですってね。ぜひねまた、テレビ見たいです。水口町でも前、あ、日野町でもありましたね。はい、ありがとうございます。はい、今 7時41分になりましたが、ここで6月の雨をお聞きください。

はい、6月の雨お聞きいただきました。今時刻は7時45分になりました。はい、ここでまたメッセージを頂戴いたしましたのでご紹介申し上げます。スタッフの皆さん、おはようございます。よかったですね、この辺りは台風の被害も少なくて。私の家は築100年余りです。台風が一番心配します。朝はおかげさまで畑への影響も少なくて、トマトが色つき出ました。色つき始めました。ガラスに、あ、ごめんなさい、カラスですね、カラスに取られないうちにと今ネットをかけてきました。これからは少しずつ収穫の楽しみを感じることで、草抜きの世話など楽しみに変えられるのです。頑張ります、ということで、ゆうさんからいただきました。ありがとうございます。もうちゃんと畑へ出られてね、ネットをかけて来られたんですね。トマトね、もう本当にあのカラスがね、トマトもスイカもみんな狙ってますのでね、私もね、あの去年主人がいっぱい、私スイカ大好きなんですよ、だから植えてくれたんですが、もうね、あのカラスが食べて、そしてお猿も来たんかな、その子ら の餌になってしまいました。はい、そんなことでね、せっかくねの夏野菜も、でもこの雨でね、植え付けられるあの野菜は元気が出てると思いますよ。はい、さあ、ここでちょっとね、まだお時間がありますのでお知らせをさせていただきます。木深川駅南口のプラット広場フリーマーケットというのが開催されますが、これは毎月第2日曜日に開催されます。第2日曜日、今月は6月14日に開催されます。11時から15時まで、小雨が降ってもこう結構されますので、木深川駅の南口ですが、ちょっとね、広場になっております。そこでね、キッチンカーが3台来まして、地元の人気店による飲食ブースも出店予定ということで、また皆さんの手作りのね、アクセサリーとか雑貨衣類なども、持ち込んで

出展の募集をしております。4月から始まっておりましてね、4月5月6月この3ヶ月はちょっとね、特別価格ということでこのブースを借りるのに500円と、通常は1500円なんですが3ヶ月

部川コミュニティセンター、電話番号0748-62-2027です。はい、まだいっぱいお知らせがございます。そう、すいませんね、手元の、ね、書類をちょっと落としてしまいました、はい、あの7月5日に、ね、いよいよ、ね、あの滋賀県の知事選挙がございます、ね、もういよいよですね、もう4年のね、まあ、あの 4年の月日というのは早いですね、いろいろとあの変わったことがありますよ、この選挙に関して。7月5日が投票ですが、告示は6月18日、これ夏至の日ですね、17日に告示日です。変わったことというのは、あの大型商業施設での前日、あの期日前投票ができるということです。あの市役所だけじゃなくて、今までは市役所でね、あれでしたが、前回は本当に長蛇の列でしたが、平和堂アルプラザ水口の1階でも、期間6月27日から7月4日までできますのでね、あのお勤めとかお忙しい方はね、期日前投票をお勧めします。そして、移動期日前投票所っていうのもあるんですね。これはあの車がね、巡回に、水口地区の和野、そして高架地区でしたら油比、そして一の神というところに泊まります。そして江南地区は杉谷神殿、それからあの上真杉で泊まります。そして信楽地区は旗などで、あの巡回の車でそこで投票できるということですのでね、ちょっとあのお宮市の悪い方はね、ぜひこの、あのバス車をねご利用されていいと思いますよ。投票日当日の共通投票所では、あの市内の49のどこの投票所で投票してもいいということです。今までは あなたでしたら、まあ、私でしたら貴部川小学校のところに投票しに行くということだったんですが、あの49箇所のどこでしてもいいということですね。すごく便利になりましたね。それからもっとあのお宮市の悪い方で、あ、ちょっと私は行けないわ、車にも乗れないでということはいうときには、タクシーによる投票所までの支援移動の支援をされているということです。投票日当日、自宅から移動手段がない方のための対象に、最寄りの投票所までタクシーによる無料運行を行います。それはあの事前予約が必要です。何日です。それは投票日だけの日です。で、あの事前に来てくださいということでしたら、これは市でね、企画されているのか知りませんけどね、投票日は7月5日で、告示日が6月18日からまたね、選挙戦が始まると思います。あ、今ねスタジオの前、小学校の子がこちらを見ながらね通学されますが、まあ、皆さんね、また選挙になりますとね、町が賑やかになりますが、告示日の6月18日の午後5時までに届け出がない場合には、もう無投票になります。まあ、どなたが出られるのか、今の現知事三日月さんは出られるということですがね、また違う方が出られるか、それはちょっと私には分かりません。だから選挙戦があるのかないのか分かりませんが、そんなことでね、今7時52分ですが、私ね、お友達にね、ちょっと話はコロッと変わるんですが、ランチューっていうね、あ、いってらっしゃい、今ね手を振ってくれました。はい、元気にいってらっしゃいね、綾野小学校の生徒さんね、いってらっしゃい。ね、私金魚のランチューっていうのをもういただいて、前何年前かいただいたんですが、それがねもうあと1匹になったんですが、お腹を上にしてね、これ餌の食べさせすがなんか分からない、まあ、病気の一種ですね、ハプハプして、それでももうでもまだ一匹は生きてるんです。でもまたね、お知り合いの方がランチューが生まれたっていうことでたくさんくださったんですよ。で、私ね

金魚のランチュってあの橙色のね、オレン赤い色だから真っ黒なんですよ。この間も放送で言ったかな、オタマジャクシみたいような大きさでね、ピューと泳いでるんですね。で、これランチュと思ったんですが、ちょっと調べてみましたらね、あのランチュというのはあの生後1ヶ月から3ヶ月までは黒か茶色なんですって。それから3ヶ月から6ヶ月頃すると少しずつ色が抜け始めるということで、赤のランチュとか白ランチュとかね、黒のままで育つ金魚もいるらしいですね。そんなことでね、うちの、リビングには、小さなね、ランチュがね、今、元気に泳いでおります。可愛いですね。一生懸命餌をと、食べてね、糸のようなね、糞をね、こう、ぶら下げてね、ずっと泳いでるのを見てるとね、もうめちゃくちゃ可愛いんですよ。はい。そんなことでね、いろんなお話をさせていただきましたが、和郎さんにお手伝いいただきまして、ね、55分間務めさせていただきました。お昼夕暮れもどちらも蓮さんが担当です。どうぞまた蓮さんの時にも皆さんメッセージよろしくお願いいたします。蓮さんまたお昼と夕暮れよろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日も55分間お聞きくださいましてありがとうございました。今日は虫歯予防デーです。今日からね、歯は一番大切ですので、特に小さい子どもさんは頑張ってね、歯をきれいにしましょう。ありがとうございました。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: FM 花。滋賀運送株式会社のガソリンスタンド高架サービスステーション、スタッフによる給油で安心安全、オイル・タイヤの無料点検もお気軽に、ガラスコーティング洗車も大人気です。高架市宮の前交差点すぐ近く、高架サービスステーションでお待ちしています。
1: 毎度お気に、滋賀で高所作業車レンタルといえば、創業38年の滋賀ハイワーク株式会社。完全整備の安心作業は200台ご用意で、どんなニーズにもお応えします。 0748-63-0333 滋賀ハイワークまで。

0: これは千葉自動車工業の CM です。
1: カットカット、マイクの調子悪いよ。
0: もしこれが車ならとんでもないことになりかねません。車のことなら甲信口天理ラーメンさん横赤い看板の滋賀自動車工業へ。
1: はい、オッケー。